0: ɓawto tan bo fatlu ramadan ino laara ɗum ɗume on ɓural lewru sumayɗo mari ramadan fadail azima wo masaya adida lam takun li gayrihi min alshuhuri wal ahadis tusbitu dhalika wa tuakkiduhu
1: dirus ramadan ma diktora nafisa ali ashjana
0: ramadan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala man la nabiyya ba'da en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko rettano mo derɗiraɓe julɓe hannde bo hawrena idatu nour ha radio an nour ha barnamaji meɗen ramadan en ɗo jaɓɓa lewru suumay barnamaji meɗen ramadan en laarino ɓural lewru suumay ha nder lebbi luttuɗi enen noon waɗugo mbooɗenga ha nder lewru suumay en laarino sadaka ha suumay ɓuran sadaka ha tana suumay ɓaawo toon bo hannde darsere men jeego wa ende tokkita haa barnamaji men ahlan ya ramadan ɓadite radio an nour ɓadite ahlan ya ramadan nam en ɗo laara ɗiɗaɓol haa nder fatlu suumay fawaide boteeji be ɓural je suumay mari a nder lebbi luttuɗi qiyamul layli id qala sallallahu alayhi wa sallama man qama ramadana imanan wahtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلى الله عليه وسلم يحيى ليالي رمضان وإذا كان العشر الأواخر أيقظ أهله وكل صغير وكبير يطيق الصلاة رواه مسلم يندلار ديدابول هاندر تدونغال لورسوماي هادو لبي لوتدي boteji ɗowtare en laari no sadaka ha darsere men salinde hannde bo endo laara ummugo jemma naafila jemma qiyamul layli annabi jo sallallahu alayhi wa sallama wi ko moye jo on ummi lewru suumay o suumi suumay ndendenta o ummi jemma bo o naafi junubaji maako je saliɗi ka pat yafama taw warti ba yande daada taw dañata kuuɗe boɗɗe kapatɗon ko taw ɓurdiri yande ɓe daña ɗum kam boɗɗe wala ñiddude wala amma to suumay saali ɓi adama yafanama ko saali ɗo kala ko saali kuuɗe boɗɗe taw huuwino ka fuu kanje kaɗe ɗo vindama ɗe taw huuwiɗe kala kuuɗe ñidduɗe bo hefama ittama ñidduɗum ittama boɗɗum bo tabitinama nam nam nden ndenta annabi jo sallallahu alayhi wa sallama kanko ɗo o laatino oɗon no yenna jemmaje lewru suumay no o yeedinirta jemmaje o walan no naafugo sakko ma to jemma suumay warti ha sappoje ragareje ɗo sappoje ragareje ɗo to o ummi ha o naafa ɗo o ummini qiyamul layl o ummina himɓe saare maako o ummina rewɓe maako o ummina himɓe nder saare maako mawɓe ɓe famarɓe fuu mo waawi juulugo ka fuu o umminan ɗum juula laare annabijo sallallahu alayhi wa sallama jawmirawo subhanahu wa taala yecci mo gufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhara fa kana hadha haluhu sallallahu alayhi wa sallama wama baluna nahnu annabi jo sallallahu alayhi wa sallama jawmirawo subhanahu wa ta'ala yecci mo yafanimo boofi maako saaliɗi ɓe je warata fuu ndenden taw ɗo veena jemma o wala naafugo o ummo o ummina himɓe saare maako e noyi enen ɓe bo boofi ɗo hebbini bo usani derɗiraɓe julɓe en huule allah en ɓedda hulugo allah ha nder lewru suumay en ummana lewru suumay en ummana jemmaji en umma en naafa nam salisan tilawatul qur'anil karim id kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yukthiru min tilawatil qur'anil karim fi ramadan wa kana jibril alayhi salam yudarisuhu lqur'ana fi ramadan rawahu lbukhariyu nonnon jangugo alqur'anul karim bo tilawa alqur'anul karim jangde alqur'anul karim ɗo ɗum teddi ɗum ɓi adama lisɓa ɗum ko ha wakkati toy amma banda suumay ka toni yottika ɓi adama ɓedda lisɓugo annabi sallallahu alaihi wasallam mu alqur'anu jippi do mun to ni latino lewru sumaydo yotti o do janga qur'anu masin nennen ta jibril alaihi salam do jippa jangina mu alqur'anu ha lewru sumay ni kam en do mari sifaji boddi on tawato lewru sumay yotti julurde par hebbina be wajobe be tafsirobe jawleji hebbina be tafsirobe be wajobe be hebbina be pukarabe heditobe dum sunna annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko hore mako do janga qur'anu ko duuda e bo jibril alaihi salam do janginamu enen bo en tiida be allah wawni do der jangobe fama janga famna be allah famnai be allah wadi do der heditobe bo tiide hedite wajuji sumay ta somay be dawango wajuji sumay be hirndango wajuji sumay jawmirawo teddinan en barjari may en fumen enen janginobe be enen heditobe fu en do mari barjari men na wa kana sallallahu alaihi wa sallama yatilu alqira'a fi qiyami ramadan akthara mimma yatilu fi ghayrihi faqara sallama Hudhaifa laylatan faqara bil baqara ثم آل عمران ثم النساء فلا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها يسأل فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة كما ورد في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم ربي منعته الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنا به يا سلام رواه أحمد والنسائي ننن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنورن جنغ القرآن ورن جتنا جنغ دها قيام ماكو تورنا فنافلا جيجمع oron no juttina jangde amma je suma yo burata juttingo wonon no jula yende fere be Hudhaifa sahabo jo vietedo Hudhaifa eron no julda jemmare fere be annabi jo sallallahu alaihi wasallam nden annabi jo sallallahu alaihi wasallam hadarnde wore bawo jangi fatihatul kitab so jangi bagara surawol bagara fu odo jangi surawol mim allah fu odo jangi surawol nisa Nisa o jangi ngol fu. O jangi suratul bagara wa ali imrana wa nisa. Surawol nisa be mim alla be bagara. O jangi diditati fu be alhamdu. Nenenta annabi sallallahu alayhi wa sallam ha odo jula do. To o jangi do aya kulika. O dara do mai oroto raja omirawo. Hisnamu. Annabi sallallahu alayhi wa sallam andeni o ummi jemmare do odo jula. Diga o ummi ha veti. Fama salla rak'ataini. O julai darde didi. Ha veti. Diga ummi jemma wadu nafa jemma darde didi. O timminai darde didi veti. Bilali wari. Dungtini moheba seti na subaha wari ummi. Seti ni subaha. O silminai darde didi. Idan juttin go Qur'anu. Ha tahajjut hagi ya mullayli. Hunde tilimde masinta. Ngam Qur'anu setan. Anabi sallallahu alayhi wa sallam vinoi. O vianta yo sumay be qiyamul layli nafila do setan je yaado nyande dargal no be setirta sumay warana jawmirawo sumay vi ayo rabbi mana'tu at'ama washaraba bin nahari sumay vi jawmam mi hadi je yaado maado nyamugo be yarugo hanya lo mare alquranu bo muyata kaimbo volwa faenta alquran bo via wa yaqulu alquran mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'na bihi alquran bo via yo jawmam minbo mi hadi modanu go jemma ummi odo nafa odo janga yam minbo mi hadi modanu go jawmam be amin min dido do fashaffi'na bihi be sumay be alquran do min seti mo jawmam alana adam wal janna Ya salam, al-Qur'anu bolle Allah. Sumay, جومرابي كل أعمال عبدي لعبدي إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به يعني حديث دوار تبتني أنه يون سوما لا ترجي الله كوربي آدم فات جيبي آدم أما سوما يكنا جيبي آدم جي الله الله ينن نجينا هاريمون مسومي دو ننن القرآن ببولي الله القرآن بسومي waran seta sumo wobe julo wo al sumaymun be alquran mun waran seta dum furtina dum yite be nasal janna alla wadu en der be alquranu bebe sumay setata jawmirawo setu en alla hisnu en yangada dunya be lakhira alla hokken aljanna firdausi nam ha der mando rabian al-i'tikafu wa huwa mulazamatu al-masjidi lil-ibadati taqarruban ila allahi تقربا إلى الله عز وجل فقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى كما ورد في الصحيح نعم وقال صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي إلى آخر الحديث نعم nonnon itikafu bo nayabol man nayabol kude tilimde ha der lewru sumay al itikaf wadgo itikafu do bi adama nasta julurde wonda be julurde ngam rewgo alla ngam badugo alla alla teddudo annabi sallallahu alaihi wasallama don non nasta itikafu e bo wadon non nasta dum ha jawmirawo hosi yonki mako yalle sappo je ragareje do don no nastade kan non non wari ha sahih en non non nabi sallallahu alaihi wasallam o vieta julur dero dum suudu kala hulo allah ngam be ma jawmira hoyninta bi adama salugo do sirat be ma jawmira o yerdirta bi adama hana adamu aljanna jawmira o famne na خامساً بو الاعتمار وهو زيارة بيت الله الحرام للطواف والسعي في رمضان إذ قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما نعم ننن ورقو جيابون من بو ورقو عمرة حالو رسومي ya dama umma ya makka ngam dume ngam ha o yilla suudu alla ha o wada tawafu e bo wada sa'yu en andi kude umra do yahugo wada tawaf hosa haram wada tawaf wada sa'yu umra timmi umra ma timma der lerdi ditan ko lutti pada do jodi ya julurde rewa alla ko wada itikafu ma ko bo do jodi janga alquran ko bo jodi la rasulu kaaba ko bo timmi ni umra ma da anasta wa rasaniji na annabi sallallahu alaihi wasallam bi umra hasumai fotan toni bi adama umrino no umrirte be jawdi halal fotan be hijjududo be annabi sallallahu alaihi wasallam barjari allah ko en riskuman allah barkudun yahowe hokkube yahaybo hoynan be no be yahira allah hokku enen fumen na نننا النبي صلى الله عليه وسلم بيني عمره هاي هو عمره كفرغال كوني حقني ما تو جوتيني ده سوماي وادي باتو يا هو عمره دو ريسكو مانغا سبي الله يدي اون مو اتادوم امغو سوماي دو هايو تا سوماي دو دوم كفرغال سوماي هيكارو دو هيفا كو سالي سوماي ماوري دو هيفا كو وراتا ننن عمره بو عمره دو هيفا كو سالي عمره to umra fere wari bodo do rahifa ko sali dum fahe nen kabi adama hauti ke forle didi sumay ha sumay dum ke forgal hakkunde sumay be sumay umra ha umra umra sumay ha umra sumay bo dum ke forgal ko ni hakkunde ban bana vigo ya adama ay umra warti rowani wadno gedde pamare wadai kabira dei en taskutu kabira do bi adama wadai gedde mawde je mutinoje hayite bi adama wadai gedde man wala der hawtini be alla der sirobe der bari be ko'e der nafikien irin do hendo pat wala der mai o do wada gedde pamare ummugo umra mai ha wara jonta do to wadi umra jotta do hefana mo boofi jeto to lori o worko o voofi ba o umra do fayinta to meti yorgo umra mai hefana mo fayinta ko voofi mai amma salata bi adama nado amdi on wada dum do wadira bi adama boofi wala mo buri boofugo boofi taw voofi dum taw anda kubo taw voofi taw anditi taw voofi na taw amdi on taw wadi umra do hefana taw naam Allah famni en na madda jeego wabre hander madda babu wol suumay kanyum viete fi subuti shahri ramadan eno lara dum noy on tabuturgo lewru suumay vai isbutu dukhulu ramadan bi ahdi amrayni ulahuma kamalu shahri sabiq anhu wa huwa shaban فإذا تم لشعبان 30 يوما فيوم الواحد والثلاثين هو أول يوم من رمضان وثانيهما رؤية هلاله فإذا رؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان فقد دخل شهر رمضان وجب صومه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما يعني لا رأى النيون لو رسوما يبو تبترتا لو رسوما يبو تبتا بكو جديد أرانو المنكم لو رويرد سوما يسيكن يلسابا إتاتي to ya wairodu suma ziki nyalde sappa etati nyalo mare sappa etati timmi jemma sappa etati e goore do fajiri goore man dum goore lewru suma didabol man bo laaru go lewru to ni ko no gas e jena yabre lewru shaaban be laari lewru vangi jemma sappa etati redo be yi lewru vangi do kanjon aya jawmirawo vi fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu do aya mai do on kavi to ni bi adama laari de wuru suuma do surol bagara do on woni nyalde do gas e jenai nyalla lewru wayrudu suuma nenenta jemma man be laari lewru nden kam fajri man do goore lewru suuma ko mali lewru do laara ka no gas e jenai do bo annabi sallallahu alaihi wasallam vi fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata 30 yawman to ni on laari lewru on suuma to on laaray lewru bo nden kasikine wayrodu suumay sappa e tati to siki sappa e tati ni fajiri goore do goore suumay wa yakfi fi subuti ru'yatihi shahadatu adlin aw adlaini id ajaza rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama shahadatu rajulin wahidin ala ru'yatihi hilali ramadan rawahu abu dawud wa ghayrihi wa huwa sahih amma ru'yatu shawwalin lil iftari fala tathbutu illa bi shahadati adlaini id lam yajzi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama shahadatu adlil wahidi fil iftari illa li adlaini naam faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu do beyen on to laari lewru ma en sumata himbe parse laara de sumana ko goddo goto hean naam annabi sallallahu alaihi wasallama heani goddo adilijo goto to laari lewru vi laari lewru ummato re suma ko mallibu adili en dido to laari lewru himbe suma amma lewru juldandu lewru julde annabi sallallahu alaihi wasallama dungi nai adilijo goto laara lewru man to adilijo goto laari se o holla adilijo didabo salata adiliyen dido on laari ko bo jamaare dunde on laari nden denta on sumta to sumai wadi no gas e jenai jemma sappaida tiredo adilijo goto to lari lewru annabi sallallahu alaihi wasallama dunga naimo darde mako do tan wada en sumta sebe sika be dido ko bo be jamare dunde amma lewru sumai to lewru wayrodu sumai siki no gas e jenai jemma sappaida tiredo adilijo goto to o lari lewru dagaran en leddi do gum suma Allah famni tanbi man ra'a hilal ramadan wajaba alayhi an yasuma wa illam tuqbal shahadatu wa man ra'a hilal alfitri wa lam tuqbal shahadatu la yaftar liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama as-sawm yawma tasumuna wal fitru yawma tuftiruna wal adha yawma tudahuna na'am What could the findina hat don't need your modifier findin ye? Tonini bi adama olari leuru sumai. Hande no gas eje nai leuru shaban. No gas eje nai timmi jemma sappaida tire. Nden nenta milari leuru sumai. Derida wonano. Alari leuru sumai. Nden nenta bo na amo bejabata seda kuma. Bejabinaima bevika yafe o. Ko malli bo be medai andirgo mabbe adilaku ko malli bo be andirno mabbe bononda fere amma yi lewru fakat ndandu ajabanaka seda ndi ajabanaka anka wajib do ma asuma sumai ko dawla chak sumai anka ayi lewru fakat anka dole ma asuma ndu ayetcha be ko be jabinai ma anka asuman to lewru sumai dadi dole asuma to ayi lewru Ndendenta daula la raile uru. Bejaba naima seda akumada. Bevina adilijo bejaba naima. Anka wajib doma asuma. Ama enoito le uru juldeona alari. Ensumi handeno gas ejena yabre le uru sumai. Jemma sapaita tire le uru sumai. Ndendenta alari le uru julde. Alari le uru. Ensumi sumai no gas ejenai. Nenenta alari lewru ayecci bebe jabanaima ko malli bo adila ku walano hama ko worko be andiri ma be bononda fere so ene adila ku fere don hama be sedanta be jabata seda kuma do kana dole asumta asumta da arena ardido islama to umri sumtugo nde asumta to be umrai sumtugo bo asuma be mabbe ngamna adilijo Gamna adilijo asumtata a arta ardibe. Ama sumu gotoni alari le urofakat. Hakunde mabe alayi le urofakat. Nden ajabanaka wajib doma. Faman shahida minkumu shahara falia sumu. Dole masumu. Toni alari le uro dole masumu. Na. Nga nabi sallallahu alayhi wa sallam vi sumai nyende on sumano. Nenenta hauri be ayarobo wobbe vi to alari ndu wobbe bo vi to alari do to awoni yake lewru mandara adon on nam nonnon sumtugo bo nyande on sumtata on nyande jamaare sumtata on asumtata nonnon laihaaji bo nyande on laihi don on laihata arafa dari kenya on laiha hande laihu go bodo sono tiribe arafa nam jawmirawo famni en Se jangoto jomirawo yari balle jam en do tokkita haado sumai insha Allah ta'ala en laran dum on sardiji sahugo sumai e dum on hukumu kitaaji sumai enoy sumai nyawdo be nayejo be redu jo be musino be wado jahangal noy sumai ji mabbe va'ata Don en tammi larugo jango to jawmirawo yari balle jam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ramadan kuntum ma durus ramadan durus ramadan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردرابة جلبي هند والهورين جم حامد دميد انفقه ان دارينو هادو بابول النجاسات ان لارينو دمدميج وانوانو تهارا ان لارينو حكم تهارا en laarino bo bimata kunu tahara be dum dume on bi adama senirta no senirte majum e hande bo to jawmirawo subhanahu wa ta'ala hoddirini en do laara fi adabi qada'il haja ha der deftere meden minhajul muslim fi babi adabi qada'il haja do wa fihi salasu mawat ha der mayre don maddaji tati en laarata hande to jawmirawo seni do hoddiri. المادة الأولى فيما ينبغي قبل التخلي وهو أن يطلب مكانا خاليا من الناس بعيدا عن أنظارهم لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. إن الله رحم مادة باب القضاء الحاجة النبي آدم ترترته hander en do laara noy bi adama tartirta do en do laara hander may do maddaaji tati madda arande hakam en do laara ha may do dum dume diga bi adama nastay tartugo do noy handi o wada diga o tartay o yidi yawgo sofa ko yidi yawgo wada haaje diga o yottay no kure may do no watta aranol man kam en do laara o dabbita babal je himbe wala ton o daita gide himbe filla ma annabi sallallahu alaihi wa sallama to yidi no tartugo do o daitan o ya babal himbe larata musam do larani himbe wonbe ha kawiji wonbe ha bana ladde badumde pausudi wala bi adama daita tata wara ha babal himbe yiyata dum e nonnon dida bol mai bo alla yudkhila mahu ما فيه ذكر الله تعالى لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله وكان إذا دخل الخلاء وضعه لدبل ما جنبه نني تات بيادما نستدى حبب الترت غلوكم يونام اندجي ومراوات نغم ورنينا حديثة annabi sallallahu alaihi wa sallama o wadino halagare halagare mai do donno vinda mahamare muhammadun rasulullah muhammad rasulullah do be mai do annabi sallallahu alaihi wa sallama to o vindino o patakeji mako be majum o wadiranno khitmu be majum o siniranno to wari ha o tarta o yidi tartugo do o do itta halagare mai o do jo'ina nden ta o nasta babal tartugo idan den mai ka holli en yo inno adama to ni o tartan do tata o nasta be hunde vi'ande vindande inde Allah ha totton en do yi'a don der mai aibeji duddum on tawa bana jamanuru men jottaro bo portableji warani himbe do jogi telefonji do vindi ha do telefonji majum do muhammadur rasulullah ko malli bo atawa yoto be yoni goddo dum do sonira do nota be ayaje be inde Allah be inde nulado Allah nden ta o tarti da ba usudu dum mai dum wadatake en gisa dum leado halagare annabi sallallahu alaihi wasallam o donno itta dum do en lara bon den ka portable ji do hado mai do wobbe fere atawa do desini sudu ka ba nden les mai do wadi muhammadur rasulullah to di lata ke do wadi banni do ko en famata kam nasirtake tartirtake ba usudu to en fami ma Allah woni famni en Allah famni en to lata ke nanon bo Allah nalu sedanu nam tatabol mai bwan yukaddima rijlahu al-yusra inda ad-dukhuli ila al-khala'i wa yaqula bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'is lima rawa al-bukhari annahu sallallahu alayhi wa sallama kana yaqulu dhalik tatabol majum botoni bi adama warina stugo tartugo babal tartete ngal ko ba sududo o ardina kosgal mako nanal to wari nastugo do o ardina nanal on arta nasta nden ta bawo to ardina nanal lo diga to ardina nanal lo taskiti ha o nasta bawo sudu do o dara o wada bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal-khaba'isi o dara o bisma o senna inde allah o moltora be sharru ginnaji rewdi be gordi fu ko hebata mo ngam mai do abu al-bukhari fillani en hadith do annabi sallallahu alaihi wasallam to ronna nasta tartu godo ronna nasta ba usudu ni o wiyanno enen bo en wiyanno be adama en joge sunna annabi sallallahu alaihi wasallam en taw yebu go sunna annabi sallallahu alaihi wasallam do kanji wadi saidanu jiro va'ata bibbe adama nasta ta lowata bibbe adama burna fo saidanu jiro yebata bibbe adama bana bawo sudu bona babal mburi babal laybirra babe nyeddude basaka dammude bana kore mangarba amma to inno adama do jogiri askar do jogiri ko annabi sallallahu alaihi wasallam viyanno kanji o watta do atawa yo bi adama mu'mini joka tum do taskiti allah yadu yender en lata der ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam taskitine nayabol maybo allah yarfa thawbahu hatta yadnuwa min al-ard sitran li awratihi al-ma'muru bihi shar'an nayabol maybo tata bi adama bangta limse munatawa yo bi adama fera don sakko ma ummatore rewbe diga anastai ba usudu diga ado der sudu atawa ado bangta limse ado sakkina gudel mata ata ya vuda tata wadani alutti da bese jibre hado korlal ko hado koppi banigo a nano dum wadete bi adama anasta be surungal ma banano asuririno hato ayotti abaditi ha tartata don den ta fudda nyurugo sedda ha ayotta abadita leddi ndi alutta nyurugo tata ala awrama vanga ngam a umra do ha sharia jawmira wa sura al awra mada jawol majum bo alla yajlisa lil ghaiti aw al bawl mustaqbil al qibla aw mustadbiraha liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tastaqbilu al qiblata wa la tastadbiruha bi ghaitin aw bawl jawol man bo tata bi adama ngam warani haje ko sofe ko tita al qibla tata utita al-qibla e wota o hokkita al-qibla bawo ngam annabi sallallahu alayhi wa sallam vi en yo la tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha bighaitin aw bawlin o vitata tite al-qibla e wota hokkita al-qibla bawo ngam wadugo haje ko ngam sofe nen kase bi adama wata hakkilo derdirabe julbe en watu hakkilo diga en do nyiba suudi meden wonen andata etoy fuunaange saare do heddi enen jo inirta baw suudu ko dum gasde baw suudu viete dum baw suudi moderne ko kanjido en viete en titi adum titi fuuna do ka baw suudu moderne kai na nono no wada dum diga aran al anda da ko annabi jo men sallallahu alaihi wasallam vi a anda bo diga to ayotti nokkure ni toy fuunaange mare woni idan den kam a acca baw suudu to titan woyla to titan fomba amma tata tita fuunaange be hirnaange kam tita woyla ko fomba bannido on tawa en tabbagna hadiseji annabi sallallahu alaihi wa sallam enen den ta jawmirawo aynan en bo nam sadisan bo allah yajlisa li ghaitin aw bawlin fi zillin nasi aw tariqihim aw miyahihim aw al ashjar al musmira li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam itaqul mala'in al thalatha al baraza fi mawarid wiqari'a wasat al tariq والزل وقد ورد عنه كذلك النهي عن التبرز تحت الأشجار المثمرة نعم جيغول من بو تاتا بي آدم ورن هاجكو صوفي حالس دودي دودي جي بي آدم جودتا دويرا بمي بلس مهي مثلا ontawa himbe fere do joda les dowdi mahi fere do towa do acca dowdi juuta himbe do joda naftira be dowdi mai ko walli bo do laabi ce himbe jota ko himbe salata ya dama warata wara joda kay bo don babal haaje mun ko sofe mun nyolna laabi vonna laabi nanon dina islam adinun nazafa dina islam do dum dina sewendam dinun nasiha dum dina nasiha dinul muamala dum dina muamala himbe hautan huuda
1: to e nonnon bo hadama wadugo haaje ko sofe ha ndiyam jiila ndiyamji ko babal gawi ko babal ndiyam ilagol ado andi himbe naftiran be mai ko les ledde bendoje lesde je bendata leggal mangoron masalan ko lemu goyaf ko nandi e mai annabi sallallahu alaihi wasallam umri en yen daita kujen nalade tati do wadugo haaje halas dowdi himbe naftirta do e nonnon bo be hasaka lawol e nonnon bo halas dowdi to annabi sallallahu alaihi wasallam hazzarni en o hadi en o daiti en amai bi adama juldo allah kafu hula allah sini do hula to nyugo tana hage tana do azulmu zulumatu yawmal qiyama ngam ko sisa ko annabi sallallahu alaihi wasallam hadi ni en dum do ngam to bi adama do wara hano kure himbe ko awnde je himbe naftirta do woro tonya be nenenta tonyande wore bo ha dunya wartan tonyande on fahinta azulmu zulumatu yawmal qiyama allah renu en be ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadi wadugo haaji hales leddeji bendoji do en daite dum julbe allah sani be نعم سابيا الله يتكلم حال التبرز لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تغوت الرجلان فلا يتوارى فلا يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمكث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث حاتو برجيدي دبر مندو ننيبي آدم volwa to ni oro wada haje tata ni worbe dido joda ko malli odon hanokure o bodon hanokure bana der ladde masalan ko babe badide ya bawsudi masalan ko babe usudi amma bana bawsudi dofta masalan ko ondo do jahale masalan odo jodi wada haje o bodo jodi wada haje si amata ondo yewtida annabi sallallahu alaihi wasallam vita on volwa ta bon yewtida ngam jawmiro subhanahu wa ta'ala wainu do on ma darande wa ha der babu qada il hajab madda dida babo endo lara ha der tondo fima yambagi fil istijmar wal istinja enon bi adama watta to nini o yidi senugo auto o wadi haje ko to wadi sofi o timmini ko handi o wada e bo ko hada ma mo wada nam اولا الله يستجمر بعظم او روس لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستجمروا بالروس ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن ولا بما فيه منفعه ككتان صالح للاستعمال وكورق ونحوه ولا بما كان ذا حرمه كمدعوم لأن تعتل المنافع وإفساد المصالح حرام أرادو المن كمين دولارا بي آدم تاتا وسني ربي إيال كوبو بي دوبو دي جرد مثلا نغم النبي جمين صلى الله عليه وسلم وهدي دوم وفي أتايو تاتا سني ري تاتا ممتري تا وستري تا ممتري بي دوبو دي جرد رو ko malli bo ie ngam kanjum do woni nyamdu derdiraabe modon ginnaaji idan ko en famata kam derdiraabe meden ginnaaji do be nyamdu mabbe on woni ie je en nyamata en accaro be dubbude do tata en vonna dum ngam heba be nyama dum idan en do yayo to bi adama la rai kakala ko dume fu la rai dume on dina woni ha do mai ko alqur'anu vi ko hadise vi on tawo bi adama tum innal insana la zalum tum bi adama do tonya woro tonya hore mako atawa yo ginnaji do to wari no hanyama nyamdu mono vonnan dum o tonyi dum ni e di toyta na di toyta ta ngakan ko yata ginnaji innahum yarawnakum min haythu la tarawnahum kambe ka be do lara men enen bo en larata be enoy to a tonyi ɓe ɗo ɓe toyti nden tayo en anda ko dina men umri men en watanta hakkilo sakko ma enen rewɓe mi volwanta derɗiraɓe rewɓe on watata hakkilo ha kujeji perpetel bando a vonnanan ɗi a tonyan ɗi a joɗan saka dammugal a waɗan ko a waɗi fu ndendenta ɓikkoye ma doggan fija ha yaasi hoore mangarba yaake ummu sibiyan fijata be ɓikkoye muɗum nden ta wara biya bingel ma do yoyilti kai do ka gite on nangi gel a gite pidoje a derajo a dume a do ka siri alhali bo anon do toya takdi Allah fere on toyti to en wati hakkilo ta en toya toya de kanu famdir fu hore men on en do toya ta en toya derdirabe men ginnaji en wonda be mabbe ta en toya to en toya ni be toya ta en nanda kita Allah kambe bo be toya ta en nam eno nona hunde je nafbi adama naftirta fu karam dum vonnugo dum ya adama hosa ko bana hotollo masalan himbe naftiran be mai ba ko bana garaji motadi himbe goddo wan nyotira ko ba bo gikirtani je ndo andi goddo wan lirira ude do labi a hosi ndi a wosiri sobe a wosiri haje do petel vangaya to nasakkini goddo wari hosi nyotiri ko goddo wari hosi liriri limse boro sofi sobe go sofni sobe go takki sobe ayay ajanyani jullu Allah hosi sobe wadi abandu mun juliri do wandana yo hadi hunde haramun kadi kanjon bi adama wata hakkilo ko ba derewol anonu mangollo himbe mangollo labi himbe naftiran a hosi a vonni a sakkini ko dum sille onni a takkini a achi yori godo hiritai vi ko ndiyam simti hoy hutiniri ayay wadi hunde nyiddunde masintana a wadi hunde haramde to bi adama mumtando Allah hoyni majotta kam dereji don dereji sigete dia bawsudu mushwarji mando vagi a hutinir be mai ko to a hutinir be hunde robo law gela hosa de a hudina ha babal mburi ha babal salte ha inno adama lorta ho adum tokka dum nam dida bol ha der madda asani ya mai robo Allah yatamassaha au yastanji bi yaminihi au yamassa zakarahu biha li qawli sallallahu alayhi wa sallama wa la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yatabawwal wa la yatamassahu min al khala'i bi yaminihi enonna dabol majum bo bi adama tata o senira be jungo nyamu o hosa dere o lobe jungo nyamu no via woro wosira ko ka e ko leddi o soro osira anano warete sebe jungo nano annabi sallallahu alaihi wasallam hadi hutinirgo be nyamu ha osudo ya adama ta mema bo al awra mudun bo be jungo nyamu o mema be jungo nano to do mari haje sofugo bana worbe larani tata o hosa jungo nyamu on o via o jogiri al awra ma ko ko o memiri dum wadata ko dina men umri en yo en hutinira be jungo nano on ha ba osudo kam nam salisan an yakta al istijmara ala witrin ka an yastajmira bi salasatin fa illam yahsul an naqa'u istajmara bi khamsin masalan li qawli salman nahana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an nastaqbila al qiblata bi ghaitin aw bawlin aw an nastanji bil yamini او ان نستنجي بيقل من ثلاثه احجار او ان نستنجي برجي او عزم والرجي هو روس البقالي والحمير نعم اتتبول ما جومبو اندويا النبي صلى الله عليه وسلم عمره دو ويتري تو بي ادم ممتن ووسيتان دو او وسترا دو تاتي تو نيني لا باي بو o wasira dojoi masalan sahabo je viete da salman do vieta annabi sallallahu alaihi wasallam hadi amidin titugo alqibla titugo funange to nini goto amin wadan haje ko bo sofan tata tita alqibla to nini senan bo fitidinan bo fitinan do bo tata fitinira be nyamo e non bo tata fitina be ko ngakkata ka etati wallian yo ka etati ko leddi goddo wan ko bodere leddi ni fiddande torrata dum ko hayre o mumtira be man to nini o hebatano o ko o wostira man do to hebayde reji do o hebidiran be man ga kanjo on woni jaman boy maka e jotta bodereji do wo farni mo Allah marni ka baddo maradum to mo hebaydum bo leddi hanandum hosan leddi wostan de tati to nini labai naidum haje go ittai saltego ittai ha wostan de tati do bo o wostan de joy to hebaki de joy do wadan de jeedini do witri kadi bi adama senirta jawmirawo witrun yubbul witra jawmirawo yidi hunde gotel wostira do tata tati ko do joyi ko do jeddi tata wonira do didi do gorgotel gorgotel en non annabi sallallahu alaihi wasallam hadi bo sennirgo be dubbude go ko vete rajiha do ni do dum dubbude je bamde ko malli bo je bagluje bi gal nam en non annabi sallallahu alaihi wasallam hadi bo o fitinirgo be ial do bo en sali no hadise mai fa innahu zadu ikhwanikum min aljinni ngam kanjudo dum jobaari derdiraabe modon ginnaaji kanjon wadi annabi sallallahu alaihi wasallam hadi dum rabian in jama bainal mai wal hijari qaddama al hijara awwalan thumma istanja bil mai wa in iktafa bi ahdihima ajza'ahu ghayra anna al ma'a adyaba لقول عائشة رضي الله عنها مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله نعم تنيني بي آدم هوري ندي أمبالد ديفوبو وأرتلا لدي ووست بالد ديوتاون سيتو ووست يوتميني دننتا وللتا نيام to e bay dum didi fu hauti bo gotel on hebi bo gotel may fu heba yanan mo to leddi on tan o seneri o e bay ndiyam ma leddi o wostiri haaje do nokkure man laabi do jam heeni mo ko e bay ndiyam o seni o foti to e bay no ndiyam o wosti banido ni o tama no juula o seni to o hebi ndiyam on o e bay ko warti o wostiri bo do bo heanan mo amma to o hebi o hauti didi fu non on buri vodugo Bawo to ton bo en do lara fi ma yambari ba'da al-farah edume on amadda tatawa do bo ko bi adama watta bawo to sukliti be se wadugo haaje timmini seni timmini loti timmini nam aranon man kam an yugaddima rijlahu al-yumna inda khurujihi min al-khala'i li fi'li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhalik aranon majum kam o to wari vurtugo do o artira kosngal mako nyamal to wari vurtugo ba o sududo ko hano kure joye no wadi haje goto lata ke der ladde to lata ke ba o sududo kosngal nyamal won wartata vurtinirgo ngam annabi sallallahu alaihi wasallam bani o wadan zaniyan an yaqula ghufranaka au alhamdulillahi alladhi yadhhab anni al'adha wa afani

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Terirabe julben yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko nettanno mo hande bo hawrena izaatun nur ha radio an-nur enen ha barnaamaj men al-jami'u fi fiqh an-nisaa naam enen ha kitabul ghusl darsere men saliinde en laarino ha kitabul ghusl en tokkitino gajibino jingiwam en lori en laarino noy sifangiwam faata en lorino bo en tokkiti do gayaadi ngiwam en lorino en tokkiti do ngiwam hayla e ko sendiri ngiwam hayla be besngu en laarino dum anniya tan sendendirta dum en laarino lotugo gaasaaji jilwiidi masalan en saali do man en baawton bo en donno laarato nini goddo jawmo janaba ko jawmo hayla juude mako senide labde wari aw yiwo wati juude mako ander ndiyam ndiyam may soban na sobata en laari ndiyam may annabiji sallallahu alaihi wasallam vi ndiyam may dam sobata bawton en darino ha do ngiwamji sunnankeji naam en do darta ha do ton en laarino ngiwamji sunnaaji ngiwamji sunnaaji arandol manni ngiwam jumaare ngiwam jumaare dum sunna on to nini bi adama yiwi ngiwam jumaare o heban bar jaari ngiwam jumaare to yi waybo wala ko woni do mako ende en laarino wakkati may bo nde fuddanno wakkati ngiwam jumaare ro fudda diga vetugo fajiri jumaare haya yotta wakkati gabla jumaare seeda toni laati bi adama o yiwi dum o heban bar jaari ngiwam jumaare amma enoyto yiwi baawo juura jumaare kaydo kanadum ngiwam jumaare o yiwi do ko o yiwi ngiwam o itti salte banduma ko nonnon o ebrata dum bar jaari ngiwam jumaare waqad zahaba jama'atun min al-ulama على القول بوجوب الغسل للجمعة وإن لم يحصل أذى بتركه مستدلين بقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده رواه البخاري ومسلم إن لا رنجي ومجمار رنجي ومجي سنن كيجم وإن كان بوين لاري duddum yoga modibbe be vingi wam jumaare do dum wajib dum dillan ha wajib to nini lati yiwugo maydo ngam accugo dum do to dum yiwugo maydo waddanta bi adama torra masin kam latan dum wajib be laari bo hujja mabbe bo be waddi hujja hadisi wa Abi Hurairah radiyallahu anhu ko viata annabi jo sallallahu alaihi wa sallam wi kala juldo fu asawere don hakke bandu mun ha do mun yiwa bandu mun fu halota hore mun nde wore ha asawere banni hadisi ol Abi Hurairah fillani en do hadisi ol may don modi be jurtugi do may yoga modi be viata ngiwam jumaare ka don der ngiwam ji wajib ala kulli halin ngiwam jumaare to dum sunna muakkada on buri lollugo dum sunna sembit kama sinta on naam ghuslu al-idaini lam yati ahadith sahiha fi ghuslu al-idaini walakin al-ulama istahabbu al-ghusla lil-idaini yiwu gongiwam julde didi julde sumay be julde laiha ngiwam maydo bo hadiseji sahidi kam waraya do ngiwam may amma modi be fotti ngiwam julde didi do dum sunna dum don der sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ri salatu ngiwam juldeji didi aliya julde sumay be julde laiha dum don der sunna modi be fotti do man dum sunna on talisan bo ghaslu man ghassalat mayita yustahabbu liman ghassalat mayita an taghtasila naam do yidama don der sunna do yidama bi adama mo yiwi maydo fu kay mbo yiwa en laarino hadise man saludum wa in kana dum da'if naam ghuslu al-ihram yandubu al-ghuslu liman aradat an tahruma bi hajjin aw umratin inda al-jumhur don der sunna yidama to nini bi adama yidi nasugo haram o yidi hosugo ihram je hijjore ko je umra
inda jumhur ulama be vi dum sunna on o yiwan giwan majum giwan man fu dum sunna on na dum farilla derdirabe hijjobe en tam yettugo ha babul hajji inshallah to balle men don en laran muskilaji je hebata rewbe hijjobe to on yayi yogo hosa ihram hazul hulaifa won tawa yake mani be do dari rangji yake man goddo ara dara viya seyiwa do sukli jogi limse haram mudun to toriyata yiwa alhali bo bakin ko nangarra ma foti no ajoga yotta no ajula nden tayo on yiwai diga sare ha hotel diga ha madina on yiwanno won taskita no to on yotti hazul hulaifa ni yesitino nangarra ma yesitino nangarra mo ala yesitino nangarra ma nangi moro nangi no majam nden tayo yake ma yanon warta on daron viya se on yiwa se on wadani on vonni da wakkati bada hazul hulaifa nanon dum warata en tammi yigo dum inshallah to balle men yotti ngiyo maybe hore mun fu mana dum farilla ngiyo mayma dum sunna on nden hunde bande yidande on nden tande yidande go on accande wadugo hande handi wadego on waron billa haba bal haddoni on tawa be do dari reni modon on do suna himbe wobbe fere bako on yotta makka warta sanadu yawgo nebbina mon go on nebo non yotta ha saka jemma wobbe yotta hebaydani hebaynoy on tawa dum do sukli sete en yotti dum inshallah en laran noy derdirawo debbo handi hijjira inshallah diga haddoni ha o yotta makka to Allah hoddiri jawol may bo ghuslu dukhulil makka yustahabbu liman arada من المسلمات أن تدخل مكة أن تغتسل وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك متفق عليه وري النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتورون نست مكة ولو يوان جيوام نستقو مكة جيوام نستقو مكة فلون در سنة توني در دراو دبوا يدي نستقو مكة نادم نهيريني ريو بتاندي إن فامتا بوطنم نهيريني ورو بيريو بفو لا تقو فيكو من فيكو نيسا كانجوا دي اندو فولوا إن دريو بسورو كاتلوني نام توني بي آدم يدي نستقو مكة جيوام نستقو مكة رفو دم سنة نام غسلو الوقوف بأرفة يندب الغسلو لمن أراد الوقوف بأرفة للحج لما رواه مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة قبل بعد أن يدخل ولوقوفه بعرفة عشية عرفة نعم ننجيوم درو عرفة هجو مويد درو عرفة فنجيوم من دم دون در سنة تقول دران عرفة فيلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما توني ودون نهوسا إحرام ديغا وهوسا إحرام ويي وانده وهو إحرام تو ودون نستا مكة بو تو ناس مكة ني ودو يي وانغي وام نستوغو مكة ينون نون تو ودارن عرفة بو ديغا كيكي دي هنده ودارو عرفة فجري دو ويي وانغي وام دارو عرفة ديغا هنده وتسكت انتارو نعم ون ما يفو ينتمي لارو ها to en yotti babul hajji inshallah on tawa hammi nano dum vaido bawsudi do biddi dum do billotiri himbe do dari rangji haje tartugo nden ta goddo nasta himbe do dari billabe yidi tartugo goddo bo nasta dara do yiwa fajiri bo fajiri arafa woni yo goddo dara arafa hayni yadum ka torrugo be adama do ka dum latan kari dum karam dum nako dum ganya dum nako malli bo bi adama do gando majum naam ko en famata kani diga en yottai ton bi adama tajaba warugo non fajiri dargo arafa nangi wam dole on nangi bi adama kam tawo via wodo yiwa totton wodo billa julbe Allah kam Allah famni en Allah ya ruba le jam en janga babul hajji inshallah bawton boy no lara ngi wam do en yi no ngi wam jino vayi dumi onno diga ngi wam do farlinama diga toyno bawton boyen laari non wak ayaji alquran be hadisa je annabi sallallahu alaihi wasallam je farlidin ngi wam bawton boyen laarno mujibatul ghusl gaji minoji ngi wam bawton bo en laari no ngi wam ji farillaaji be ngi wam ji sunnaaji hande bo to jomira waddiri en do tokkita do manni en do laara dum won dangrange ngi wam man dum won sunnaaji ngi wam man bo inshallah taon woyta en dona aljami fi fiqh an-nisa ha izaatun nur en badite izaatun nur en badite aljami fi fiqh an-nisa naam
arkanul ghusli dangrangengi wamdo al wajibu fil ghusli endolara wajibatul ghusli tata goddo viya nane min jangino mujibatul ghusli jota bo min lorti wajibatul ghusli todo ko wadata ngi wam wajiba do bi adama do bo dum on wajibi adama wadata hadar ngi wam mun don endolara nam arande mai kam anniya en hosan anniya ya adama diga to wari o yiwa o hosa anniya bangtugo sobe mawde didabol man bo wusbugo be sorkidingo bi adama wusba undugo mun e bo sorkida fifta do e tatabol man bo hubon gondiyam ha bandu fu idan to ni bi adama o wadi anniya to wusbi o sorkini o hubi ndiyam bandu mako patningi wa mako siki farillaji ngiwam wajibi jingiwam katimmi amma sunnaji ngiwam do bodon no handi bi adama wada no annabi sallallahu alaihi wasallam wadiri no en larino hasifa ngiwam annabi sallallahu alaihi wasallam hasunnaji ngiwam do bo arande kam ghaslul yadaini salasan lotugo judende tati ghaslul farji lotugo al awra labina ita sobe ko bo batte iam ko malli batte sobe janaba lotugo labina tatabol may bo al wudu kamilan kas salati sunnata dababo ya adama nanga nangardam sigududam bana todo ya jula nayabol may bo ifadatul ma'i ala rasi salasan ma takhlili ash-sha'ri kubun gondiyam rufu gondiyam ha do hore nde tati enen den tabo woggugo gasa hore ya adama sankita koli mun wogga gasa hore mun nyanya sankita handi aman yotta halara hore jabol man bo ifadatu alma'i ala albadani kullihi ma albad'i bishqi alayman thumma alaysar joyman bo hubin gondiyam ha banduro bi adama to hubin ndiyam ha bandu mudundo fuddira be gal wutudu nyamru den neta tokkitina wutudu nanru hakala bandu mudun fu to avodi rufugo ndiyam diga do hore artira wakere nyamu asankita dildira nano to avodi rufugo ndiyam bandu mabo artira balawal nyamal gal yeso mado atokkitira nyamu gal bawo to alori gal nano bo a artira yeso alortira bawo nam ta'khudu ghazla al-ibtaini wasurra war-rukbataini innon non he bitin go lotugo ha lesbalbe ban ha der jaburu ko ha koppi ko malli bo ha babal jokke jokke wonata halaral bandu bi adama laral man saatata saatata endo fere atawata dum do nyobbi nyobbi nyobbutugo dum lota man do dum don der sunna do won sunnaji ko jawmu deftere limtini en nam ba oton bo en do lara ghaslul mugma alayha idha afaqat en do tokkitani do bo ngiwam ragare jambo ngiwam bi adama faddado ngiwam bi adama faddado to ni faddere hebi bi adama yake to hakkilo mako warti o yiwan ngiwam mayen do lara juttabo ana aisha radhiyallahu anha qalat thaqila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala asalla an-nas fa qulna la hum yantazirunaka ya rasulullah فقال دعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاقتصل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتصل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق قال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله نعم إلى آخر الحديث حديث اللبو هو لين بي آدم تنيني وفقاما وييوان يعكتو هكي لما أقول عائشة رضي الله عنها debbo annabi sallallahu alayhi wa sallam o villani en hadise o lo viata annabi sallallahu alayhi wa sallam nyande fere dum satori dum pial satori annabi sallallahu alayhi wa sallam ha o mai o juli de pial satori modo
o yami o yamata be yo himbe ka julina sayyida aisha radiyallahu anha viata min vi mola be do reni ma ya rasulullah be do reni ma nu laado allah be julai se o umri sayyida aisha o viata dum yo da uli ma an fil mikhdab o viata be sigane dam ndiyam ha mikhdab mikhdab do dum ina dum hunde je be lotirta der man bana tasaw bana daro masalan hunde yasne o viata mo sigane am ndiyam sayyida aisha viata se min wadani monon man sayyida aisha sigindi yamgo do sigindi yamgo annabi jo sallallahu alaihi wasallam se o ummi o yiwi faqtasala sallallahu alaihi wasallam thumma dhahaba liyanua ndendenta nde o yiwi go se o ummi ngam heba o yahano o julira be mabbe go fa'ugumiya alaihi subhanallah se o lori o faddama fahinta ummugo go saldorimo ummi ya o do ya go o ummago fahinta dum saldorimo se o fa'ugumiya alaihi ne o faddama fahinta o lorti nendenta le hakkilo ma ko lorti go fahinta summa faqa فقال صلى الناس نو يامي فاينتا نو يمبي جولينا سيدة عائشة فياتا مولا هم ينتظرونك يا رسول الله وفياتا مكاي بدوريني ما نولادو الله سو فياتا داو ليمان في المخدب ولوري وفياتا بسيقان ادم ديام ها إناغو سيدة عائشة فياتا ففعلنا ذلك وفياتا سمين ودنونغو faqtasala thumma dhahaba liyanua fa ughmiya alayhi nendenta o ummi o yiwi heba o yahago fahinta o wala sembe yahugo go oro forsa fahinta o faddama yakende o lorti hakkilo mako warti o lori o yamti asallan nas himbe julina sayyida aisha viata mola hum yantazirunak ya rasulallah o viata mo himbe robe do renima be julai nenenta o limti kadi ragare hadis o viata o umri Abu Bakri jula be mabbe hadis do mutafaguna lahi ko en famata hadis do faidaaji duddum en do lara no nyaw jaggirini annabi sallallahu alaihi wasallam no faddere do juutirinimo be maydo wadaimo o acca julugo o umra goddo arda be jula wodo habda odo arda o habda no yahira go dum saloramo yaketo dum salorimo go faddere warini mo faddama o loro umma fahinta o dabita be maydo fu uti yaketo o faddama go ummi go yata o jula nonnon o fondata ya go jula o habda be sembe jo hebi go o heba ndiyam o yiwa tawon idan holli en to bi adama faddama o yiwa ngi o mai foti sunna mu akkada masin to lata e wajibbo latan dum muakkada en larin o ha ngiwam jiya sababuji ngiwam bi adama to o faddama o yiwan foti o anda ko vurtata hama ko en larin o ha sababuji ngiwam khurujul mani ala vurtugo manino badima bi adama o faddama wod ko vurtata hama ko hato tonde en larno wajib o yiwan no hado ni bo eni sunna muakkada ala kulli halin ngi bi adama yiwan toni faddama bawo faddere bawo sottugo hakkilo masalan ko bi adama hakkilo mun sotti be en wanno misalu be nyaw masalan ko be do seka bi adama be itti dum hakkilo yakato hakkilo mako mai wartini o yiwan ngam ha be itti hakkilo lo o anda ko woni ko sali ha mako o yiwan dendenta o luta julugo to o hebaino o yiwi rabodo bo o bangtan giwam mai beta mamu yenden bo taman dendenta o jula sallallahu alaihi wasallam annabi jomo innu e jawmirawo jam tabiti do mako ufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara junubaji mako jawmirawo yafanimo ko arti wadugo be ko otammi wadugo fu endo yiyanoro habdira be ainugo wakkati endo yiyanoro habdira be nde o faddama fu o lorti do o lortanta julugo se o habda o yiwata o ndendenta o titana julugo no nyawdo satiniri modo fu wadai mo accingiwam izan den ka holli en yo fu wakad fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat wa huwa muskalun bil marad fadalla dhalika ala ta'akkudi istihbabihi no dum nyaw satiniri modum do jagginiri modo ndendenta de tati
o yiwi nde tati o yiwi o fuditi o yiwi o futi ha wadi le tati do holli en den kam sembudungo sunna yiwugo bawo faddere do naam jawmirawo famnu en jawmirawo valuen be ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala hande bo en timmini babul ghusli alhamdulillahi washukru lillahi en yetti jawmirawo Allah senido famnu en Allah senido valuen udar sere warande bo to jawmirawo hoddiri en nastan babu tayammum en laran dume on woni tayammum e bo en yen dume on sababu tayammum mai e dume on sabab farle din go tayammum e bawoton bo en laran dum dume on dume on tamirte noy on sifata mamu ye vai e be dume on bo tamirte to kaza he baka dume on wonata badal mun e dume on bo daganta bi adama hata mamu ye o wada e dume on bo fistojum tamamu ye inshallah e en laran bo kita jawmo janaba to he bayi ndiyam noy tamamu en mun vata e dey timata en laran bo kita jawmo en kuduje bana masalan ko nawnere do na bi adama ko sekabe masalan ko nyawbe walibe masalan noy kita hukmuta mamu mabbe de fudata de darata eno non bo en tamilargo atayammum bi kulli ma fihi gobar bi adama tamiran be skala ko mari sollaje funa ko tamirta en laran masalaji jur hander tamamu ye to balde meden yotti en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala tayin woyta derdirabe julbe en dona izatun nur ha barnamaji men aljamu fi fiqhin nisa do reni yami modon wodi yamol warani yami din ha aljamu fi fiqhin nisa jawmo yamol se yafa min badima foti min fama yamol boddum min jabaydum ha der jangirde adima wodi no dum vayi min yidi o fudita o vinditina min yamol may ko malli bo o yona midin ko malli bo badita himbe radio yama yamol may don no larani hala besungu sekado min famtai yamol majum boddum la alla o yami sekado kam besnanna ko malli bo sekado yi wanna mi famtai yamol majum boddum min yidi min famta yamol may inshallah ha min jaba to di sekado besnan nakam en jangino ha der besngu en vinoto ni bingel vurti mu jarrat bingel vurti do nini ngiwam wajibi bi adama yiwan ngiwam besngu mudun to lati worono mari yamma o jodan jisnde besngu to lati yam warama ko bo jisnde besngu wala hamako to kodo on jawmo yamol yami famti do mai Allahu alam kuma libo do yama hala ngiwam bi adama yiwan ko malli yiwata besnan ko besnata min yidi min famtita yamol ma inshallah to onani min jabe mo hander jangirde min bodo bo famtina min min jabe mo inshallah Allah sendo famnu en naam assalamu alaikum wa rahmatullahi

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

يتجاو ميرا سبحانه وتعالى دو كون يتنو مهندب وهورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج ميدان الجامع في فقه النساء إننا الجامع في فقه النساء تاون ويتا دراب جلبة إننا ها كتاب التيمم إننا ها كتاب التيمم ها درس رسالين دي إن لارنو كيفية التيمم إن لارنو لدين ديريونو تامرتي إن لارنو بو فستوجي تاماموية ino non bo en larino yi adama toni woro no marino nauni ha bandu mako ko dum gulu ko dum yewre ko dum hudure noy hukmu tamamu e mako vanno en ino kanko do o foti to tamido do naunere do hudure do don no tarino ko dum leppolno o mashan do may tan o takitita ko tamamu e mako nanno sahe enen nda baaton bo en larino bi adama o tamanno ado sollare funa ko tamata en larino yoga modi be fere vino bi adama tamanado sollare hado sollare bara no bi adama fere foti via no be tamirta do sollare mazala no kuron lamde seninde nenen tawni sollare do ukido majum a foti a wada jure mara hatoton a wallina ta wallini a bangta atawa sollare do wadi ha der juude mamay do dum tamirto to ni ando tabitini nokkure nden seninde ko bana masalan do leddi dalas non mere sollare wari ukki ko malli bo do planche mere non sollare ukki don do ton jur do kayo hayimbe be leddi sadani masalan sare ona tawa de pande tankane ko malli bo siralawol may fo on tawa dum do tanki dum do mari wata holji sara mai bon taw dum godron ko nandi banni ko bo hayazi manon taw yo sobe dayata ko totton amma nokure ro boni sollare wadi dum do seni bi adama foti tama totton amma mo yebu go leddi sara nay dum ko endo andi ummata jeo majum leddi seni ndi ko taw do rabita sollare kam ko wadi en vum heba himbe fere on tawa do bille do wona ha do ciye on tawa dum karoji on woni der ciye man ko malli bo dum etage ji tawa lawol ko malli bo hulan hallube wona na lawol bako hebata bo ndiyam o ta o yiwo man ko malli bako heba ndiyam do wakkati suba salan do ko tama no ha o jokkita wakkati ko seni no diga hayla ko diga besku masalan nenen ta o vurta jem modum sadi nen nokkure fere bo non totto foti o tamir laare man do so laaro en laari no haala laru on mo e bay le disenindi on mo e bay njaraandi senindi on mo e bay ka on mo e bay sollare tamiran be sollare majum ngam kanjo woni be vino yo bi adama tamiran be ma huwa jinsu al ardi on taw be ferdon faamay ne be vi jinsu al ardi ro bi adama vi tamando planche non wodi derdirawo amo fere o vianno o tamido planche non odona etage der berniol o bay leddi o yidi bo tiana banangi mo hawtama o fotay o hosi planche tamiri nanon planche tamirtake ngam kaybe nadum jinsul ardi do ko woni adum yoga leddi bana tapare bana hosere bana kaye bana jarali ko bay gon rufi ado mo do may bana ko planche mo vitamiri ti ap ko wadum jinsul ardi nadum tokkal leddi dum tokkal gese on tokkal ledde bendoje on na alla famni en ngendenta en yino yo dagaran bi adama tamugo be hunde senide kafu toni dum tapare toni dum kae toni dum korkae toni dum jarandi padum to dum do seni do dum jinsul ardi on dum don der fanwol leddi do kay biyalama tamiran be majum bawdon bo en laano jawmira subhanahu wa ta'ala fi fatayamma musaidan tayyiba wan najasu laysa bi tayyibin en laalino huneje somde do latata ko dum seninde ngam tamamu e bo warino ngam e bo bangtano sobe bana nangardam bana ngiwam bi adama donno sobi masalan onno mari yewre famarde o yidi julugo dole se o nanga ngaw bangta sobe yaw bangta yewre do idan tamamu e bo wari ngam to hebayno no nangira o tammi ngaw bangta sobe eno non to bi adama onno mari no ngiwam dum yewre maunde onno mari no ko dum janaba ko dum besgu ko dum alaada dorobo biyaada mayri bangtugo sobe wala no hoirta leddi sobindi sobe o bangtira sobe nam wa in shakakti
في تكرر الدفن فيها.

أو في نجاسة التراب الذي يتيمم به جاز تيممك به، لأن الأصل الطهارة فلا يجوز بالشك كما لو شككت في طهارة الماء. إنه يتبي آدم وسكي لدي هنوكور لدي روكام نوكور رو دسنانا ندسناتا توني ونومي سنانا سناتا نيتان وسكي لو أنو تعمل بلدي ماي تمام ويما كونان صحي ندنن تابو تو تعمل بو فوتي وتعمل بماي نعم أصل لدي كام دوم سنوي leddi ka dum seni dum so be on wadi do leddi do to goddo yi rufa ndiyam tan ila dilla les leddi hala timmi leddi man seni ko do vieta se wasa irta leddi man vieta bo se lota lope majum haade sena warata ko amma yo se ko jeto jali se ko man don bi adama tama tano kure man allah wa alam doni bi adama tabitini no kure de o do se ka on amma se ko mai dabila tu go yagin mazala no kure do o ro ya bi ko ro fija amare masin oloya mazalan bikoy boro fije do tongo natira koy kush mazalan bikoy do yako ballimere mazalan bikoy zuraka to bingel bodo andi yoftan sille ah oloya himbe on be wala dina do jodo hano kure do masinta odo andi godo mo wala dina bo dina ko kaye ha dina do fauna bi adama modo der dina ko kaye ha on tawon o faunaado on ndatabe mo wala der dina wasanin kejo wasanin ko endo on tawayo sillugo mawol koko yaliwe sillugo leddi koko yaliwe ledde to amma jawmo en dina ko tan islama on tawa be andan no be wadata be nokkuje ngam be do andi teddungal bi adama ha der majum do on tawa to ni bi adama jalini nokkure do himbe do jodo hamare nokkure do himbe do sofa kuma libo mati piyagol o do wara ha nokkure o do mata piyagol nyiddungol piyagol sille masalan ko haaje masalan wonana to nana piyagol lo o tabitinai deedei toy on be silli amma o nana piyagol sille lo do kanoni o tabitini sobe do nana nokkure do ko o dayta nokkure mai to ni wonde fere heboto to wonde fere hebaka bo do bo to hebanno ndiyam ko senidam na sen nortodam en larno ndiyam senidam be sen nortodam do en larno fargo mai ndiyam senidam lo foti ko ndiyam je olotri marori masalan ko mali bondi yamon nyamdu jilli der mai masalan irin ba ko yamon wor hunde ni nasine ni amma dam sendirta ake hunde bayinde seninde wa ba ko ndiyam mai rufano kure man to rufano kure man ndiyam majum dirti jilli ni jam le dilutundi kam seni se ko ma ko itti o tamirando ba amma to hebo to kam nokkure no rosekande sobe kam nokkure nde katande tame hatoton jawaz tayammum jamaa fi mawdi'in wahidin en dalara en noito jamaare dunde be foti be tama ha nokkure gotel na be fotay jamaare dunde wa yajuzu an yatayammam jamaa min al muslimati fi mawdi'in wahid wa laysa fi dhalika khilaf kama yajuzu an tatawadda jamaa min hawdin wahid daga nan jamaare dunde be tama ha nokkure gotel fodi nokkure do otama umadilla otama umadilla otama umadilla dagan ko malli bon jaraandi on nokkandi do sigi ander paranti ko do derewol ko do leda banni o veitan tama o bo veitan tama wala ko atta banato bibbe adama to vinangan handiyam haudu wendu gotel himbe jurnangan totton nonnon tama moye bo hado leddi gotel himbe jur tama do totton wala ko atta tayammumul haid عند انقطاع الدم اذا انقطع الدم من عن المسلمه الحائض وتيمم جاز لزوجها ان يطعها فاذا وجد الماء تغتسل وليس عليها اعاده ما صلت نعم تريني ديرراو ديبو العاده وانتمي نندنتا او هيبايديام نو ييورا كوما ليبو لارو هاديمو ييغو او فوتي اوتاما je bangtugo al'ada to otami je bangtugo al'ada do daga nan mo o jula o huwa ko senido huwa tapat o auran be goriko yake to laru je wadi mo otami do to laru man timmi o hebi to dum ndiyam wala non o hebi ndiyam to ndiyam don no feewi peewo don o hebi ndiyam gullam to do kam o yiwa kadi to yiwi do bo wartirta ko o julino kam wala bo ko on do mako hato latino ko jangino alquran ko to hawrino be gori ko koni wala ko on do mako inshallah idan nasiyat janaba
وتيممت للحدث إذا نسيت المسلمة أنها جنب وتيممت للصلاة فلم يجزيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه لم تنوي الجنابة وإنما نوت رفع الحدث الأصغر وإن تيممت المسلمة للجنابة دون الحدث الأصغر أبيح لها ما يباح للمحتسة حدثا أصغر من قراءة القرآن واللبس في المسجد ولم يبيح لها الصلاة والتواف ومس المصحف وإن أحدثت لم يؤثر ذلك في تيممها لأنه نائب الغسل فلم يؤثر الحدث فيها كالغسل نعم إن أجد رضاو دبو أيجتي أرنماري جنابا ننتا أرنماري يورفا إنتا يورفا مرد دا أيجتي جنابا ننتا كنت أرنماري لارو ميمو غنديام غبو كودا ميباكا كولا رفيري ننتا أتاماني يورفا مرد دو هبا جولا كو أتارتي نبا وصودو مزالا كو مالبو هندو مزالا كو مالبو أدانينو أفيني مزالا yake umiro atami ala asas rafu alhadasi alasghari nde atami mando heante julugo na heata heata ngam awadi anniya bangtugo yewre famarde awadai anniya bangtugo yewre maunde heantama ngam annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala kugalfu do mahedo anniya mun kala bi adamafu ko annini be ko annini on jabinirte kugal mun a annini a bangta yewre famarde latani maje yewre famarde on a bangti biata jawmo janaba ummi nangi do der sunna bi adama to nini ataskitina yiwugo janaba jonta a wata nangardam ta wata ngardam gaameda ariwa shedanu hama do der sunna nabi sallallahu alaihi wasallam wor walda be janaba to waldi be janaba do walata non se wata nangardam to do bota mamu do bo wartini ma biyan nangardam jawmo janaba go idan to waldi no be nangardam do to ummi ajulana ajulata se to ayiwi janaba eno non ta mamu do bo ajulurta be mai se to amemi janaba se to ayiwi janaba non non to ya dama tami lil janaba dun al hadath al asghar bo أبيح لها ما يباه للمحتسة حدثاً أصغر. تريبي آدم ورن ماري جنابا. سو ودي أنيا تاما ميرولو تاما جفرتغو جنابا. ننكم دغنان مو جولرغو دغنان مو جنجرغو القرآن. دغنان مو كو دغن تبانتغو سوبي مودي ببانتغو سوبي پمارفو. نغم ودينو أنيا oro vurta janaba en don laara bo en jangino ha tahara en jangino bo ha guslu en laari no hangi wam be anangardam funo en laari hangi wam to ni bi adama wari yiwugo wata nangardam o yiwa to don no maro nangardam ko timmuram baje julugo yake to yiwi oro jangi nangardam ko do to ni nangardam maydam fistai daga nan mo julugo farilla be majam dagaran mo bo nafugo be majam dagaran mo bo jangugo alquran be mai dagaran mo wona sugo julurde be mai dagaran mo dufugo suduka be mai to e nonnon to ni bi adama o tami tamamu yeje vurtugo janaba dagaran mo huwa ko nangido huwata e nonnon dagaran mo o huwa ko yiwido janaba bo huwata wa in hadasat lam yu'assir zalika fi tayammumiha li'annahu naibun 'anil ghusl ولم يؤثر الحدث فيها كالغسل ينن ننتو باو تاميو تيميني ننننتا يوري هبيمو وادي يوري فمرد نالوم جنابا لورتي نالوم العادة وادي يوري فمرد كو اتارتي كو هندو كو ناندي بني لورو ربو يوري فمرد رو ورطا باتيمون هادو تامامو يجي بانتوغو جنابا رو ورطا باتيمون هادو تون إذن to nangan de o jula to bo o taman de o jula jo nangata ko jo tamata mando
بانتو حدث الأصغر ونو بانتتا حدث الأكبر كمجرد وتامي وتميني تو وسندري بي صوبي من كبي يوري ماوندر وكام وسندري بي ماري تان ويتا دري رابي جل بي اننا راديو النور اننا الجامع في فقه النساء بديتي راديو النور بديتي الجامع في فقه النساء باوتن بوين لارا المرأة وعدم قدرتها على الحمام إذا مرضت المسلمة بحيث أصابها جزء من جسدها وعليه فإنها لا تستطيع غسل هذا الجزء بماء بارد أو ساخن فعليها أن تصلي بالتيمم عند جماهير العلماء تنين إدردرا ودبو جلو ndewo nyawi go foti ko do mari nyaw on halaral mako masalan o fota indiyam mema do mai pewdam ko mallibo o fota indiyam ngullam be pewdam fu mema to memi o romnana nawdum ko mallibo masalan yite on wulimo laral goro borti hudure don ton ko do takki ko nandi banni dagaran mo kanko kam o julira be tamamu ha kongol pottal modi be ka ko vi duddum der modi be kam banni be vi amma abu hanifa wa malik kambe wo be vieta in ghasalat al aksar lam tatayammam wa illam yumkin illa ghasl al aqalla tayammamat wala ghusl alayha abu imam abu hanifa be imam malik kambe wo be vito ni bi adama do mari laru habandu mundo amalaru mando nokure je wala laru buri dudugo je o foti o lota buri dudugo do der ka o yiwon to yiwi do to yotti ha nokure je marnde wana do o masha do nokure mai o wada ndiya majude mako ni o moyita tan do nokure mai to nokure mando mari wana idaru fe gondiya o moita ne moitu gotan to do takka mabe le polko be hune bandas konandi bani o wogani do maitan o sala urfata ndiyam bani imam abu hanifa be imam malik kavi amma be vi e noito lati ha o nyawdo man do nokure je yamre buri famdugo nokure nyawnde buri dudugo do bo o tama o ka wala ngiwam se o dingata amugo fodde la rumako timma to lati nyaw jungu ko larani bandu manon wadi bi adama dum alada waranta mutumma o dingata amugo tan to lata ni mo jutudum je halebbi jisnde on sedda wadi mo maro janaba bodo bo ni janaba hebi mo fu o tama tan ta o yiwa lata bandu mako bo wostana dum je salte kadi amma ngam nyaw warata o hosa ndiyam o rufa ha bandu mako latarama dum halkuye e larino sahabo jo fere o vurtino ha jangal nde ni hayre hebino mo hore mako e pusido hore go en larino o yiwi nde o yiwi o rufi ndiyam ni sanadu mai latino mo halakuye on o mani annabi sallallahu alaihi wasallam vi dato tamino ni heini nom nam to bi adama do mari naunere o tamanon giwam wala namu ngam to giwa mai halkan mu tayammumu almayita idha ta'azzara wujudu alma lil asbab allati dhakarnaha yajuzu tayammumu almuslima wa yabtulu tayammumaha qabla as-salati wa qabla as-salati alayha wa yabtulu tayammumaha qabla as-salati alayha aw fi asna'iha wajaba rasluha to taman go maido to ribi adama jullo mai nenen talaru heba ma goddo heba indiyam seni dam sen norte dam je yiwirta maido do o tama maido mai o tama na dum amma enoito ha o tama na dum go se larugo timmi ko o tama ni dum o timmini be hasni dum be timmini be julai mo gam diga be julai mo be tami mo be huwi mo be timmini se ndiyam go wari to ndiyam wari ni tamamuye maido go fisti
sai won fudi tawon yiwo mo nden tawon jula mo on yaram nden kam wajib yiwugo mo o dilda be ngiwo mako amma to ni on tamani maido on e baindiam non yiwira maido on tamini maido on timmini on hasni dum on timmini on juli dum on timmini julde do mun nden ta ndiyam wari do kata mamu e mako vonnata tamamu e mako fistay nga kugal ka par on timmini jotta ka sai irugo mo tan lutti do ka ko ndiyam mai warti tamamu e mako mai o dilli dabe mai amma to ni on diga on julai mo on vurtinai mo on juli wonde nden ndiyam hebama do kata mamu e mai do fisti be bawde jawmirawo subhanahu wa ta'ala en timmini babu atayammum hande bo inshallah min do hedita yami modon ha babu atayammum bo bismillah to jawmirawo yari balle jam min do yela derdirabe inshallah sey wakati kubaruji to Allah hoddi ko darse warande to Allah hoddiri min hokkan mon lambaji telephone radio an-nur to lati himbe do vindanami din bindi goddi don min famata min heftai jabugo dum tata dum jena foti himbe mai be yonan min hokkan wakatiji je on tawata min sakoma yami rewbe bero yama dum masinta nden tabo jangobe yami mai bo do heba mushkila seda hatoton inshallah min jaban do mai inshallah ha bako min nasta babul gongol ni darsere warande do min do jaba do yami je min fami do majum kafu inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتجاو مراو سبحانه وتعالى هندبو هورينها إزاءة النور ها راديو النور هورينها الجامع في فقه النساء en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala dirdirabe julbe min hofni mon kofgol gol islam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hande bo jawmira o hauri en alhamdulillah ya fiqhun nisa en don no ha kitabul haidi wan nifasi en don no ha kitabul haidi wan nifasi do en yotti no ha babu wal istihaba en don no lara to ni bi adama o don no andi nyalde mako yake wodon no der hayla o hebayno mushkila be al adama ko do wodon no andi nyalde hayla mako wodo andi no nyalde senuye mako den nenta wari o hebi mushkila jonta yo hebi mushkila do noy on jonde mako hudirta be mushkila man be yamman wali man nyalde mako je wodon no der maje do wodon no hayla masalan nyalde joy de wodon no hayla masalan nyalde joy do woli ma nyalde joy mai kam wodon der hayla ko hande iyam don jango iyam wala fu bi itibari wodon der hayla eto nyalde joy mai timmi o yiwa o jula nyande jeegore jeedi dabre do wari ni fainta iyam lori wari iyam mai do o wartira dum istihada taw yezidina dam warta de ummini nangardam fu o tartan gada o sena o fitina den denta uluta nangugo wonanga na kala wakati fu kita mako warti kita jawmo istihaba amma ednoito bi adama do o andano nyalde hayla mako bo en larino to andano nyalde hayla mako bo o yejjiti en yi kongudi modi be don ton modi be javi en ko endo be viata ko tonini bi adama andano ko yejjiti do to o yi hayla ma wonanga to yai hayla to bo o yiwa o jula to yai hayla bo o yiwa o jula nennenta wobbe bo fien kainen bo o joda o heta nyalde je burdum rewbe do hayla nyalde je ko ko nyalde je didi o joda de nyalde lutude bo dum ayam fasunde do damu irqin wa fasad do bo nyalde majum o joda dum istihada on nam nenen hen wari ko gor ragare wol bo en laarino to ni bi adama non no andi nyalde mun do ha andugo nyalde mai ko vallitirta bi adama o joda der nyalde mako man to de tati ma de tati mai to de nay ma de nay to de joy bo de joy mai je gore do ni o yiwa o jula ko yam lori wari bawo man do do taw yesiram dum istihaba on o yiwan o julan to o teado o badan tegal mako wal mustahada kama dhakarna yubahu wa tuha mutlagan fi ghairi shartin wa huwa qawlu akthari al fuqahaa eno lara jawmo istihaba do bo wana ko ngudi je en salino do dagan hawrugo be mako to don der to o teado daganan gori ko hauta be mako do on kongudi burdum dudugo modi be ka par ko vi be wadai sardi wol sam ha goddo jawmo istihabaro be wadai sardi wol to do der istihabaro se sardi kaza be kaza wada nanon be wadai non eno wadi bongam hadis abu daud an ikrima an himna binti jahash annaha kanat mustahada wa kana zawjuha yujami'uha wa kanat ummu habiba tastahadu wa kana zawjuha yakshaha ولأن حمنة كانت تحت طلحة وأم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف وقد سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحادة فلو كان حراما بينه لهما برنا موجي بفكو حوتي دو جوم استيابة وبدا تيغال لو نغم حديث جين جنجي جنتر rewbe sahabo en don no be dido goto bi etedo himna bi jahash o don no o jawmo istihaba e goto bo inde mako ummu habiba kanko fu o don no o jawmo istihaba haya ke annabi sallallahu alaihi wasallam nen nenta be didi fu
der be don der istihaba goto be nanti nyalle mabbe je nyalle hayla go be lori be yiwi be juli be sumi worbe mabbe don no warana be nden ta be didi fu be sahabo en teddube worbe mabbe bo be didi fu worbe mabbe sahabo en teddube himna ma gorumon Talha en do andi Talha sahabo jo teddudo e ha ummu habiba bo gori ko Abdurrahman ibn Auf kanko fu en do andi mo hasira be robe didi fu himbe tilimbe hasira e to en yahi hasira en tawan be nam be didi fu be himbe sahabo en baditinaabe an annabi sallallahu alaihi wasallam be teddube non rewbe mabbe bo teddube sede wobe go wari yami annabi sallallahu alaihi wasallama hala kita jawmo istihaba nde bero der istihaba go worbe mabbe ro hawra be mabbe be wari be yami annabi sallallahu alaihi wasallama heba be nanan de go wodi kita fere wonanno do jawmo en istihaba buraje ko woni do mabbe man be do nanta nyalde kaza be julata be sumata be badata tegal mabbe e nyalde may to timmido bo be yiwi be juli be sumido bo do bo worbe mabbe do warana be kambe mabbe do badi worbe bo do warana be se be wari be yami annabi sallallahu alaihi wasallam kitaji de woni do jawmu istihada annabi sallallahu alaihi wasallam vanginni be ko sallo volwanai be hala worbe mabbe do hawra be mabbe do ko dume do mai idan den ka holli en do dum dagidum wala ko sardi wol je wonata do mai en yi sahabo en do be patbe teddube be patbe badibe annabi sallallahu alaihi wasallama dum tok doggi bo do mabbe kanjo on derdiraabe rewbe kule alla tanyukine ko woni ya nyawji modon tanyukine ko woni ya deedi modon ngam hanafa modon hanafa mon hanafa dina islama haseta mon nyande julbe setete ngam to ndo jodi tawon woyta en laari no ha jangin go rewbe hasare teninde hala debbo to jangay wandata kita la kondo mako en laari no hala hadis annabi sallallahu alaihi wasallam o vino mi mani la yata allamani almustahi wal mutakabbir hadis annabi sallallahu alaihi wasallam o vino mimiji dido kam marata andal mauniti do be semto ta semtrebe ko jawmirawo jippindo mun on wala sembe on wala hujja do mai ado juula fere ananga timmina ya dara e ba juula ni jam yam warani ma na an mari dum na an nangata dum ko dirole Allah jawmirawo on yofti dum wala dabare wala hadugo idan dowtunu jawmirawo ba dowtini dum a juula na suman dowtunu mo nanta dowtunu mo bo hokkutu be jawmirawo halfitini mon do mabbe ro bo dum jawmirawo won halfitini nyawndo be ro nyawji meden jawmirawo jippini nyaw par o jippini nyawndigo o andini be nyaw kaza nano warata e nano nyawndirta e non be jawmirawo hokki dum andal kitaji Allah bo kambe bo jawmirawo halfitini be dum amana on dole mabbe be vanginan en do andi to Allah andini bi adama harfere o nyukkini deni o habbetedo yande dalgal be ko o nyukkini andal mayro na so yite be majum taw to no nyukkina do wala no be fitirta modon wala bo mo andata hunde do na himbe to onanaide to andande Allah reenu en nam wal musahadatu tasumu wa tusalli fi ayami istihadatiha limaru ya an adi ibn sabit an abi an jaddi an nabi sallallahu alayhi wa sallama fil mustahada tad'u as-salata ayama ikra'iha ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضا عند كل صلاه نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت خبرها ثم قال اغتسلي ثم تودي لكل صلاه وصلي نعم eno lara jawmo istihaba do o suuman o juulan hanyalle istihaba mako hadise jiji en lari do annabi sallallahu alaihi wasallam vi jawmo istihada do o acca juulugo ayyamu ikra'i mako en ja en lari no hala salasatu uru en vino gar uro waranan senue waranan haylugo hado ni do warani en bimana haylugo nam o jodan nyalle haylugo mako to nyalle mayde salini o suuman o juulan nendenta o nangana kala wakkati fu eno non hadisi ol Aisha radiyallahu anha bo o vi Fatima do bo wari sahabo jo debbo kanko bo o warani annabi sallallahu alaihi wasallam bi abi hubaysh do o volwi ko kubaruwol mako
ne o yacci da ko waranta mu iyam do warana mo masin annabi sallallahu alaihi wasallam yacci mu o yiwa ndennta ba woto o yiwi nyalde je o jodi jeego ko jeedidi do o nangana kala wakkati fu idan nangarna maydo bona o nangana non se o tarta o sena o lota o iyam do o labbina ndennta o nanga o jula do on hadaf nangugo de kala wakkati wadi fu do na wali annahu kharijun min al farji فنقض نقض الوضوء كالمذي والافضل ان يكون وضوء الاخت المسلمه عند دخول وقت كالصلاه مثلا لانها يمكن ان ينزل منها شيء فيبطل وضوءها مثل اذا توضأت وتبين لها انقطاع الدم فالحدث نعم الخارج من الفرج مبطل للوضوء اكوادي ونانغاتا دوبو ونانغا nangardam mako man bono buri do seto wakkati nasti den onanga to onangi ni biya to otami on do dilla ya jula on direct na onanga otara sedda ngam to onangi ko wadi yon otartan otartan dendenta o luta wargo nanga do ngam ko vurti ha mako do jodi biya na istihaba do warti biya maziko mani dum vurti ha al awra mako dum yewan nangardam warti dum fisti nangardam se goddo lota bana en larino to o mazi on vurti abi adama ko dum mani on vurti abi adama so ya o sena o fitina taw nde o luta nanguo amata wala ko vurti abi adama sam gam hendu non o jogay nangardam non o roseni wala ko dum edo kam o nangan non na se o ya o fitina fitin go wala ko fedindir dum be nangardam seto ni woji ko wadi bana mazi bana wadi bana bana istihada mai istihabaro on vurtia biadama ko nandani banni ko bana salal nyawjido haimbe sofedo darata ko nandi banni en sa en lari no dum a sadeteni de mitamman na kanjon wadi o yaha o fitina nenenta onanga kala wakkati fu o muyana bo wakkati zato wakkati nasti to o fitini ni onangi to onangi ni o habbi do nasti julde mako banni on mo yamdo dogi dumun wadata be nangardam na nanga tartar na ko bo nanga ya lara kujeji ya kisin mun wakere yi la lora ko nandi banni a non wadata ake to godo do mari istihaba to onangi ni biyata amido odilla na julugo mako tan direct na aljamu baina salataini wa yajuzu lil mustahada aljamu baina salataini bi wudu'in wahid lianna nabiy sallallahu alayhi wa sallama amara himna binti jahash bil jam'i baina salati bi ghaslin wahid ويقاس على ذلك ويلعق به صاحبات الاعذار نعم يبو ان دولا هر دغانن جاوم مستحادا حورغو نانغاردام بو دغانن مو اما كو بوري فودو كاتا و هاوتا نانغاردام دغانن مو دو هاتوي تو دو اندي فقط وقتي مان دو يام وراناي مو سامدام فورتاي ونانغي وجولي وقتي وتيمي وسلمني odo reni wakkati fere bo odo andi fakat wala ko vurti amako do ka daganan mu o jula wakkati fere amma ko buri vodugo kam o hosa ihtiyat o wanna hore mako vawarde mako buranan mu nde o ummani wakkati kafu ko o silmini wakkati do nasini o yaha o sena o fitina ndendenta o nanga o loro o jula wakkati fere do on buri vodugo kam na en lara aqallu sinil haidi ثامن عشرة في باب الحيد أقل سن الحيد وأقل سن الحيد للمرأة 9 سنين فإذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيد ولا تتعلق به

eni ofiyetedo gato ofiyaka ha duniya ni yeso Allah kam o daran be soinde julugo man amma to a yottini do kanko andi be masuliya mako en do andi bingel kutimaya mako se en sakita enen saroji en aina mu wakati wadi ajulina wakati wadi ajulina suma en ummina mo de o bayrata en aina mu ko o nyamata en anda nyamduji kaza be kaza o nyamata nange bo en daitina mo kude en daitina mo sungurlaji o heba wodana wodana fodde kwa o mauna boddum to o mauni ni o tawo o mauni der dina islama o mauni wala koko ondo mako dum wonata ha himbeji juran yeto goddo mauni viya do yoba jobe jobe de kadi a yobata arabba ga digarande arabba hore ma arabba bibbe mada aisa vigo jobe en anda hunde vietende jobe allah alam allah renwen en dolara atasi ashara bo en dolara aktharu sinni alhaydi orno en lari dubi je buri famdugo as ye ha dubi hayla en idi en lara dubi je buri durugo dubi hayla bo wa aktharu 50 sana fa in ra'at daman ba'da al-50 fa fihi riwayatani ihdahuma huwa damu fasadin lianna Aisha radiyallahu anha qalat idha balagat ilmar'atu 50 sana kharajat minal haydi wasaniyatu inta kararat biha dam fahuwa haydun wahadhi asah lianna dhalika gata wajada nam gata wajada faruya anna hindan binti abi ubaida ibnu abdillahi ibn za'ma waladat موسى ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي رضي الله عنه ولها 60 سنة سبحان الله نعم ان دلارا بردم دودوغو نيالدي هايلابو بردم دودوغو نيالدي هايلابو مودي بيفي دوبي ساباي جوي هان در ماجوم دوبو دو ماري رواياجي ديدي فيلاما be ma vi dubi sappae joyi be bo vi buran dubi sappae joyi moy fu be hujjaji mun kadi en lara hujjaji vi be dubi sappae joyi do be waddi hadise wal Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha mo jawmirawo yerdi o vi atatoni debbo yotti dubi sappae joyi debbo man ka vurti hayla do hadis sayyida Aisha radiyallahu anha amma himbe kongol dida bollo bo bedo mari kambe bo hujja mabbe kambe bo be viata to nini bawo dubi sappai joyi de bolari yam lori lari ti wadi konde didi de tati do ka dum hayla on ngam dume ngam be tawi ha tarihi hindu bingel abi ubaida abi abdullah be tarihi hindu do kanko on dani musa bi Abdullahi bi Hasan ibn Hasan Hasan ibn Ali ibn Abi Talib idan wadani njani rawo sayidina Ali radiyallahu anhu tani ko lasdum tani ko daidum o dada tani rawo sayidina Ali daidum o dani bingel mako do mari dubi sappai jeego izan de o dani bingel do mari dubi sappai jeego kam holli en yo hakkunde viibe dubi sappai joido bawo dubi sappai joyido be donno viya hayla wala namo dubi sappo ndo lutti daygo en do andi daygol bo do fedindiri be hayla izan nden kam wala kerol ha dubi sappai joyido foti dum do wona ha ummatore ummatore himbe fere asngol asngol asngol fere on tawayo do danya ha dubi sappai joyey gelle asngol fere bon taw dubi sappai nay ni darni daygol rewbe fere on taw dubi sappai nay e joyini be accitan haylu robe fere bo dubi sappai joyi sappai jeego mai aya sappai jeego robe fere yabba sappai jeego fudu hayla dum hayla on idan dum do sendiri to en laari no dum do laarani je himbe ginikoloyen kadi na himbe andi be sungurlaaji rewbe on tawan himbe dofta en be do yecce en ngam hayla do mari nyalde do mari lerji je bi adama o haylata haylande noy haylande temedde noy bi adama haylata hange ndam mun haylande mayrode don goddo fere on tawayo teilaw danyilaw nde o teilaw go on tawayo haylande don o haylidaide o do hosare du lawlaw on taw o do haylal o do danya lawlaw dan gollo jokkindiri jokkindiri jokkindiri on taw haylaji don jur o haylay o do sigido jodi biya ha reserve ma ko ni yake to go dan gol go dari go
fere on tawa gede.

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: ديني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanamo derdiraɓe julɓe heɗititoɓe radio An-Nur. Hande bo hawri en ha barnamaji men aljami'u fi fiqhi nisa. En ɗonno ha kitabul janais, ha kitab aljami'u fi fiqhi nisa. Dersere men salinde en laarino ɓi adama o ɗonno ha saare duniya, o ummiti saare duniya, oɗo hotana jawmirawo subhanahu wa ta'ala, oɗo titi barzah. Nde o hotan saare maako barzah, saare maako ɗiɗaɓre e ko woni dow men, enen yetɓe ko en huwantamo dow mayon en wonino. En laarino to diga ɓi adama to ni nyawu larni, no to o maayi ko en waɗantamo, no en moytirta gite maako, no en suddirtamo, haa en yottino, no en jooɗiranno. En ɗon no laara no en yiiwirtanomo, haa no en hasnirtamo. Ɗo on en woni dow maajum. En laarino haa no en yiiwirta mayɗo, en wallinano mayɗo haa dow hunde towde seeɗa. Tata laata mayɗo ɗo waali ha leddi, ndiyam ɗam en yiiwirtamo goɗo lorta do maako, ngam hormingo ɓi adama ho hunde hormeteende. O nyawɗo, o jamo, o geeto, o mayɗo, pat o teddinteeɗo. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala teddini ɓi adama, o wiyen wala gat karramna bani adam. Jawmirawo teddini ɓiɓɓe adama. En wallinamo ha dow hunde towde, nden ndenta en fuɗɗano ngiiwam. No en fuɗɗiranno ngiiwam maako ɗo, en waɗino en ɓiirino reedu maako seɗɗa seɗɗa be hakkilel. Haa to woodi torraaji je wonno nder reedu maako fuu, vurti en taarino hirga, en taarino leppol haa juuɗe men, en vurtini salte man. En looti al'aura maako, en laɓɓini. Ɓaawo ton en itta leppol je en waatino haa juuɗe go, en acca jotta kam en waatinamo nangarɗam, bana nangugo nangarɗam je juulugo nangarɗam julde. Ɓaawo ton bo en rufa ndiyam haa ɓanndu maako, en fuɗɗira wuttudu maako nyamre. Ndendenta en laarino ɓi adama mayɗo, o yiiwirte be ndiyam be saabulu haa o laaɓa. Aybe mannga je ɓe wiyata ndiyam yiiwugo mayɗo seeɗam famɗa tata ɗam naawa mo tata niiɗo ɗo, mi annda to ɓe tawi ɗum. Allah reeni en ndi to ɓi adama maayi, on yiiwa mo be ndiyam be saabulu, on laɓɓina. Wa innama ndiyam je famɗata ɗo ndiyam yiiwugo mo ngiiwam mayki maako, kanjam on seniiɗam sennorteeɗam ɗo, kanjam on ndiyam may famɗata, na ndiyam yiiwugo mayɗo pat se famɗa. Mayɗo on tawa to ɓi adama maayi yaake feere, sakko to ɓi adama nyawɗo no ɗo waali, on tawa nyalɗe yiiway be salteeɗon haa ɓanndu muuɗum. Doole on yiiwa mo, on laɓɓina mo. Ndendenta on yiiwa mo ngiiwam mayde, ngiiwam dillirgo. En laari no sifa ngiiwam maajum keña. En siftori nga ha en jokkindira darseere. En ɗon en waalino haa dow to ni en ɗo yiiwa mo, en fuɗɗira wuttudu njamre, en timmitinira be wuttudu narre, en ummira bo be terɗe maako gal dow, en jippita gal les. En ɗo laara hannde bo wayundabu naqdu sha'ril mayyitati wa ghaslihi wa i'adati tadfirihi li hadisi ummu atiya radiyallahu anha annahunna ja'alna ra'sa binti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thalathatu qurun naqadnahu thumma ghassalnahu thumma ja'alnahu thalathatu qurun wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa ja'alna laha thalathatu qurun. Naam, ɗo yiɗama to ni on yiiwi debbo mayɗo, on sancino hoore maako, on lootino nde, on yiiwi mo, on timmini. Ɗo yiɗama to ni on yiiwi mo ɗo, on safita gaasa man, on moora mo morɗi tati, on fecca morɗi tati, ngol sera, ngol sera, ngol bo saka. Morɗi tati ɗi pat ɗi dillira ɓaawo, ngam kongol ummu atiya sahaabojo ɗo radiyallahu anha o wiyata yo, wakkati nde ɓe ɗon no yiiwa ɓi annabijo sallallahu alayhi wa sallama, annabijo sallallahu alayhi wa sallama wiɓe ɓe sanca hoore maako ɗo, ɓe loota nde, ɓe bo moora mo, ɓe wanna mo morɗi tati. Morɗi tati ɗo ɓe fuɗɗira ɗi galtiinde, ɗi hootira hoɓɓudu, ɗi pat ɗi ruftira gal bawo non non ummu atiya radiyallahu anha o viyata ndeninu laado Allah sallallahu alayhi wa sallam umri amin minin bo non non min mori mo min mori gasa bi kodo min yerbiti mordi may gal bawo min wadi mordi may taritati min wadi di taritati min mori di tati di ruftiri gal bawo wa yuda usharul mar'ati khalfaha ba'da naqdihi wa ghaslihi wa tasrihihi وتدفيره ثلاثا لحديث أم عطية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها ويكون موضعه في أول لفة على جسدها نعم إن ننبو توني أن يوي مايدودو أن لوتا هورماكو تو أن لوتي ندو أن سافتان دي تو أن سافتي ندو أن فتشان دي فتشتاتي on senda de gebe tati on fuddira bogal tiinde on senda hore man chaka chaka tati on senda de gebe tati nden nenta on mora mordi man di ruftira bawo banni hadis ummu atiya do o tindini en o viinde ni min yiwidi bir annabiyyu sallallahu alayhi wa sallama min safiti hore mako min wostinde min yorne min safitinde ndeni min safitinde min fetchinde min mori mo mordi tati maydo min sakkineri di gal bawo min ruftiri dum gal bawo nam to subhanallah en do mari ta'alik andato rewbe tawi kubbol gotol saka hore be wiata mordi maydo to be yigodo kodo bangti hore kodo dujiti hore gasa do bangti be wiodo dujiti hore do kubbol gotel saka hore wiya maydo andato be taydum maydo men islama kam nulado Allah sallallahu alaihi wa sallam kanyum be hore mun dari tindini no be yiwirta be yum be moraydum kubbol gotol saka hore en fama boddum to lata ke fulorobe don no morira kubbol gotol saka hore may ko malli bo latino dum masal on be do fiya misal won Allahu alam ko mi do nana be do viya kubbol gotol saka hore mordi maydo men maydo islama kam mordi tati on be morata maydo mordi tati gotol sera gotol sera gotol saka di pat bodi ruftira bawo di wonata saka hore fuda hatinde hota ha hobbudu en dum en viyata mordi jane di dilla di jane jane tati on morata rufa ha bawo do on annabi sallallahu alaihi wa sallam tindini sahabo en maako rewbe no be yiwirta bi ko no be huwirta bi ko nan yukrahu ayatuha almuslima taqlilu al'azafir almuslima almutawaffa aw akhdhi shay'in min ibtiha aw anatiha wa hadha ma alayhi jumhur alulama wattafaqa alulama fima idha kharaja min batniha hadathun ba'da alghasli qabla altakfin ala annahu yajibu ghaslu ma asabahu min najasatin nam dum wanyama toni on yiwi maydo noni on helnyamo ko mallibo on labamo bana worbe ko mallibo on ittaga saaji habanduma ko ban ko woni ha lesma ko ko malliko woni ha nafki mako do paddum hada dum on labata on accha mono o vai to luti on sanchamo on safita hore mako on fetchande on morande do on tan ko on wadantamo do ko modibbe paddo fotti do mai fottal modibbe on juddudum modibbe fu do on be lollini memata ko pedeli bi adamajo maydo e bo memata ko gasaji bandu mako wala hebe labatamo nam yana nan moji be fotti tonini bi adama on yiwi maido on timmini diga on hasnai maido diga on hasnai maido on yiwi mo on timmini on wari ha on hasnamo on hasnai mo nden ta wodi ko vurti ha mako wodi ko vurti ha mako bana ha burde bandu mako walli bu haredu on vonni redu mako on tai wot ko vurti ha mako moji be fotti on hasnata mo non se on itta sobeje vurti ha bandu mako foti goddo fere bo malli bo na dum redu on tawa don no mari no buudi yake fere be do viya mon wayne ha maani haabe yiibe timminide buudi tasi e ko nandi banni on tawa vurtan ha burde bandu bi adama ko dum kine ko dum noppi ko dum hundu ko wodi ko vurti ha totton do do do fu on hasnata mo non se on loota chobede on ittade on loota dum on itta denden ta on lutta mu hasnugo do do do ko modi be pat fotti do mai amma modi be luuri hafi iadati taharatihi واختلف العلماء في إعادة طهارة الميت أو الميتة فقيل لا يجب وقيل يجب الوضوء وقيل يجب الغسل موجب لورها سنن غمو حفوتن غميد سنوية حطنن موجب لوري موجب فاربي توني ورقو فورتها باندو بيادمها العورماكو wajib on fudita on wannamo senwe on fudita mo senwe en yino diga en warno yigo maydo en birre dumun en fitini en sennidum en wannidum nangardam modi be wobbe fere bo vi kai wajib do on fudita mo nangardam bawoto on itti sobe majum on lalli no kure sobe on timmini on watina mo nangardam fu moji be fere bo vi kai to on itti sobe on loti on timmini on watina nangardam on timmini on fuddina mo ngiwam fu on yiwo mo ngiwam mayiti mako fu izan ko entay burata men hoyango fu kanyum en watta to ni entay bi adama do wakkati do luttiri en na wodi ko do vonni ha bandu mako man en hulata ko hala to dum neebi worko vonni ha bandu mako ba piyagol tammi wadugo ko malli bo bandu do uppi on wodi ko nyoli ha bandu do tammi vurtugo vonna kasago rondo be yara yaha ira hebata suklita be mako ko ina hunde de subiti do ka e mulahaza mulahaza onen do volwa do tanbi mi do findina min volwanan do mon on do rajjahna ko buri handan go en enen der iraabe rewbe naja mo deftere volu ko mi do vola do mi do findina enon to en tay bi adama do torra majum duudata en foti en sennamo en nanginamo en yiwtamo makanjum buri en yiwitamo ngam o sobi en yiwitamo o nasta gabrire mako be seni to en tawi do do hosan wakkati en lornanan mo nangardam en watina mo nangardam o dillida be nangardam mako to ni en tawi nangardam do futo en vien hosa dum beddan wadugo wakkati en wosta en itta sobe do en sukka hotolloji en saawo mo lawlogel en hokkita yahobe ira ngam tata saltego vurta haka samako vonna warta hosobe do hosa kasa salte wadi haka sa ko malli bo piyagol fere vurti warta do en vo inanay maydo en vallitay maydo asiri mun sudditi nam ko eni burata en hoyango fu kanjum en wadata ikhtilafu la imma rahma lurugo modi bedo dum hinno e on ha do meden be vi en fitina maido bawto en yiwi dum en timmini en hasnay dum sobe vurti ha bandu mun wodi ko vurti ha burde bandu mun en wostano kure may tan en sawa dum en hasna en dillira be bo viyoto en wosti do nga wotko vurti ha mako do nangardam ka fisti en watina mo nangardam o dilda be nangardam mako noni o ummeti rabe nangardam mako be bo vi o nana ngardam tan en fuddina mo ngiwam fu ngam hebo ummida be ngiwam mako be nangardam mako timmududam to no en tawi burata en hoyango fu ha maydo meden non en larata han jamu maydo goddo fere do maaya bandudo vonnata samdudo voodi wala ko woni ha mako wala nyawji der redu wala bo ko vurti ha mako wala wahala ngam o maayi diga jemma ha wala veta fajiri hanange bangta en yaran mo wala ko watta wala ko sanjata ha mako goddo fere bo to don no mari no nyawji redu ko o do mari nyaw ha hengre ko o do mari nyaw ha boye ko o do mari nyaw ha daambol kujeji der redu on do nyawi o fotayi o reena goddo fere bo on taw do mari buule buudi don ha mudun jawmo buudi bo o fotayi o reena do kam ko en andi kadi en lara ko dume fu ko henani dum on on en watta to en tay torrata mo en wartiri patto en tay torran mo bo en wosta sobe en yerbita mo enoy to en do wondi be maydo en hebayno en yiwira maydo ko malli bo en hebayndi yam ko en yiwira maydo maydo tamanna sualdo yama hore mun yamollo yama hore mun nam idha udima alma wajaba tayammum fa in udima alma yummimat almuslima badalan min alma'i wa hadha yujzau an alghusl sawa'an kanat junuban aw ha'idan wa yajuzu at-tayammumu lil muslimati idha matat bayna ar-rijali al-ajanib anha kama yajuzu at-tayammumu lir rajuli idha mata bayna niswati ajanib anhu nam dagan bi adama jotoni o mani en hebaindi yam ko en yiwirtamu en wannam o tama amu o tama ko malli bo debbo mani ha saka worbe be latai harambe on o mani be dagata yiwamu on o mani chaka mabbe o mani ano kure worbe tan woni der nokkure mai e den ha der worbe do gori ko tegal wala ton baba mako mo dai mo wala ton bi ko mo o dani wala ton derdi ko gorko wala ton bappirawo mako sakike wala ton kawirawo mako sakike wala ton mama mako mo dai dada mako ko baba mako wala ton himbe be woni karambe bi adama karambe mako do pat wala ha nokkure de o mani chaka worbe o do do fu be yiwatamo be tamananmo enon non gorko boto o mani ha chaka rewbe debbo mako tegal wala ton dada mako mo dai mo wala ton bi ko je o dani wala ton dada mako mo dani baba mako ko mo dani dada mako wala ton derdi ko debbo mo sakike mako ko mo o hautata dada ko mo o hautata baba wala ton be ote ata be dagata ote abedo kambe do be patbe wala ha nokkure ne o maani bo hasakare obe o fu o yi watake on tamanan mo on o fu nam ila an al imam malik innahu samia ahlul ilmi yaquluna iza matat al mar'atu wa laysa ma'aha nisa'un yaghsilnaha wala min zawi al mahram يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك يممت يمسح وجهها وكفيها من الصعيد ننام ها إمام مالك وفي وناني مودي بأندال لفولوا وناني مودي بأندال لفولوا دونا حديث Imam Malik on Kongol Imam Malik o viata onani modi be andal lo volwo be vitonini debbo mani debbo juldo mani ha saka worbe o wala karamdo mako wala gori ko modo teimo hander himbe do on o mani be tamana debbo man be masahna juude mako be masahana yeso mako sulmorgol mako be jokke newe mako do ha leddi senindi banni tan tamamu yaman be fiya leddi be moytana mo yeso mako sulmorgol mako be dara be fiya leddi be moyta jokke newe juude mako do do majum ba tamamu yeje en andi geto tamata do do don go on be huubiri to laati o gorko on o maani der rewbe banni rewbe mai wadintamo to laati o debbo on o maani der rewbe bo der worbe bo banni worbe mai wadantamo to debbo on maani ha der worbe banni worbe wadantamo tamanamo to gorko on maani ha der rewbe bo rewbe mai tamanamo warata yiwamo dum dagata ko sinato be en limtido dum goto der teri dirabe dagan goto der teri dirabe yiwa goto mudun to ni lati goto der teri dirabe on do yiwa goto mudun nden ka dagan be to vallamu masalan vallamu ba vigo na vallamu ha yiwugo o foti o vian be hokke dam diam be ta'an be joganan mo kasabe linamo o do zirni to dum debbo on do yiwa gorumma wodo virni ha babal nokkure virnide nde o yiwata be linanan mo ndiyam o habda o wailita o rufira galdo ko o nanginan dum to o wawata yiwugo dum mai be linanan mo kasabo no o sawira dum non ka o wadan amma wara dara on yiwa maido wadata ko rewbe yiwata gorko worbe bo yiwata debbo nam wajaza aljumhur جمهور العلماء غسل الرجل امرأته لما روي من غسل علي فاطمة رضي الله عنها ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك نعم موديب موغال موديب دغنيني غوركونوني وي ودبو ماكو نغم سيدنا علي رضي الله عنه ويي سيدة فاطمة رضي الله عنها انونن كونغولا النبي صلى الله عليه وسلم نيند فيري ودو يوتا بي عائشة او فيدوم يو عائشة توني اماني ارتي امانيغو مي ييويتي مي حسنتي نغام ماجو مون وادي مودي بي داغني yi gorko yiwa debbo mun e debbo bo yiwa gorko mun non on ma buri hanugo derdiraabe julbe non on buri hanugo ngam bi adama a geeto ado suuri ado nyukki be adama e non non to amani bu asuretedo ni kamo burno ma badugo hangendam ma kanko burete badugo hawaade ma ado wali bo to mo burno ma badugo do kanko on delliti do awra maada kanko dellitanno dow maada diga a geeto kanko no dellitita dow maada a maydo na a geeto wodo delliti dow maada a maydo bo kanko ka waade wadi o sakkini ma saka rewbe o nangila al maako o dilli ko do sukli woka ko do dogga mofta himbe an bo be do suriti maada wailita saka o mo ayidi be mo ayida mo asuranno mo asemtanno mo ajusanno mo ayida nasadoma be patbe do tumbi do maada warti jota kam tumbe be sanchan be fistan hore be wadani tumbe tattati e ko nandi bani Allah reene e non non derdiraabe worbe bo rewbe ma kambe debbo ma ko rewbe ma kambe burino ma badugo yaaki a geeto e to amaani bo kambe burete badugo subhanallah en itta ko woni ha meden on yi'a waade to wadi rewbe ka gorko on maani kam jam diga yonki rufini be do sukli kambe kam woku yoylutu haato ko malli bo be do sukli sancebe rufebe ndiyam nangebe sancinebe itinebe yeri bortebe limse kambe mabbe warti be do huwina be huwingo on mo vi mon suddare banni be suddirta en laare no hadar sere men kenya no a suddirta an hore ma suddata suddugo do ittu wadugo suno dum haatu go seyo daitu go jaleede daitu go sayo daitu go fauna e ko nandi banni pat an daitin ta hore ma na sa himbe on wara tumbira maada goddo goru ma se be tumbira dum tumbirgo debe sancha be tumbira be sancha be hubba kubolna gotol nona ko malli bo be tumbira be sancha be hubba kubididi Allahu alam Allah renien wala vurtuni en majje kulni de do denden ta gori ko bo do woni sobirabe mun do woni konne en mun do woni himbe o yidi no nasta do mako do woni himbe be nastataano do mako won anda moy on do yiwamo won anda moy do hasnamo onon kabe do sukli habe dilli gidamuto o nani bi warti on anda moy ma sam timti do gorko ma ko malli bo onon bikkoy won anda ko moy timti do babirawo modon won do sukli woka ha der sare moy wari yiwimo be yiwobe handube yiwugo mona himbe senibe on warina himbe hulobe Allah on warina dumoji be tedduwena dum himbe en jawmo en amanana e dum wotko vurti ha maydo mondo baaw mayde munna e be may kabe suddan dum asirina be volwata to be yim boddum hamun bala darsere men jen sali no Kenya to be yi ko vodi ha maydo be yahan be limta da boddi be yina to be yi nyiddudum ha maydo be suran be volwata nyiddudi mayna do pat on anda dum worbe tan do hauti huwa kugal worbe e rewbe bo on anda dum rewbe tan do hauti huwa kugal rewbe Allah reenu en Allah reenan en Allah famnu en nam ghaslu sabi qala ibn al-munzir ajma'a kullu man yahfazu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-mar'ata taghsilu as-sabiyyu as-saghiru وقد كره أهل العلم تكسيل الرجل الصبية. ابن المنذر رفيان مودي ببي وعندي كو جنجي هما بكو ودرسي هما بكفو بفتي دو دبو ييوان بنجل غرغل پامارل بنجل غرغل پامارل غاين دو بي جيغو واري لس توني ماني رو بي ييوان دو to heba amanda worbe on yiwi dum bodo bo voti amma daga nan rewbe yiwugo bingel pamarel dubi jeego wari gaen amma to worbe heba ama worbe on yiwi gorko bo non buri vodugo amma to gel maani hasaka rewbe yiwan gel ko malli bo rewbe on buri andan go ngiwam be hebay worbe andan be ngiwam rewbe yiwan gel to bingel gorgel pamarel dubi jeego wari les wari nyande daygo rewbe yiwan amma modibbe hadi be nyiddini masin be wanyi dum worbe ka yiwa bingel debbo pamarel ko bingel debbo pamarel on maani saka worbe yiwatangel modibbe fotti be wanyi dum dum ganya dum masin be harminay dum amma dum wanya dum masin ta dum badi harmugo ni kam toni bingel debbo on maani no gel famdiri fu islama do reni ni debbo hijab mun surugal mun al awra mudum dole on dabita rewbe on yiwangel to on hebay rewbe yiwatangel taminengel yarengel amma bingel gorko en do andi gorko ha bingel ha jungo dada wonata diga nyande danyama ha yotta dubi jeedidi do kapat hikma jawmirawo burna bi ko yotta dubi jeedidi dada on yiwata dum ko derdirabe on yiwata dum on tawata baba on ko hammirabe ko bingel on do yiwa hore mun digangel pamarel hikma do on woni on tawa rewbe be marata haaje be marata suuno be bingel pamarel no wadi paddum bingel mabbe on be do jogi dum kanju wadi ni modibbe Allahu alam don hikma ko wadi modibbe dakni rewbe yiwan gorgel pamarel amma worbe yiwata debbo pamaro Allah ta'ala famnu en darsere men warande insha Allah ta'ala en laran sifa hasnugo noy en hasnirta debbo ko gorko do leppinoy do no en boddume en bornata dum eno en tarirta dum eno en hasnirta dum eno en yarirta bi adama ha gaska mun do on en tammi larugo hadar sere men warande insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.